0: Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.
1: So, what do you want to do?

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu. 24 sata s vama, brzo i provjereno. Web stranica Radio Televizije Tuzlanskog kantona, www.rtvtk.ba.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U petak sunčano i vruć, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 17 do 23, a dnevne od 31 do 37 stepeni. U subotu sunčano i vruće, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnje temperature od 18 do 24, a dnevne od 33 do 39 stepeni.
0: Radio Tuzlanskog kantona.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Veliko priznanje stiglo je za Bosansko-Hercegovački rukomet. Evropski rukometni savez objavio raspodjelu mjesta za muška klubska takmičenja za sezonu 2027-2028. godina, a Bosna i Hercegovina zauzela prvo mjesto na tabeli EHF Evropskog kupa. Rang lista se temelji na rezultatima klubova ostvarenim u posljednje tri europske sezone u kojima su bosansko-hercegovački predstavnici imali zapažene uloge.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano i vruće vrijeme, vjetar slab do umjeren, istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnje temperature vazduha od 17 do 23, a dnevne u rasponu od 31 do 37, na jugu zemlje do 41 stepen. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Diskoteka radi. Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli. U Radio Kockicu.

0: Lijep pozdrav poštovani slušalci, moj ime je Tarik Hurimović, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu, a idemo saznati neke interesantne činjenice o vodi. Voda osnovni element bez kojeg nema života, a o njoj nekada i ne razmišljamo previše. Znamo da je trebamo piti jer je našem organizmu neophodna kako bi normalno funkcionisao. Znamo da je pretjerano zagađujemo i znamo da zbog tog istog zagađivanja trebamo je pročistiti prije što je konzumiramo. Kada bi se voda ravnomjerno rasporedila po cijeloj zemlji, dubina te vodene površine bila bi 3700 metara. 69% pitke vode na zemlji nalazi se u ledenjacima. 30% pitke vode nalazi se u tlu. Veća količina vode nalazi se u atmosferi zemlje nego u svim rijekama naše planete. Ona ima jedinstveno svojstvo, širi se kada se smrzne, za razliku od bilo koje druge tekućine. To svojstvo vode omogućilo je stvaranje života. Pod ledenom korom rijeka i jezera u ledeno doba život se nastavio razvijati.
1: Vi slušajte radio Kockicu.
0: Krastavac i meduza sastoje se od čak 95% vode. Količina vode u ljudskom organizmu mijenja se kroz život. Tijelo fetusa sastoji se od 95% vode, a tijelo novorođenčeta oko 77%, dok tijelo odrasle osobe sastoji se od 60 do 70% vode. Ljudski mozak se sastoji od 70% vode, a svaka stanica u ljudskom tijelu sastoji se od 2/3 vode. Čovjek može mjesec dana preživjeti bez hrane, ali samo 1/7 bez vode. Godišnje svaki čovjek popije oko 1000 litara vode. 748 miliona ljudi širom svijeta nema pristup pitkoj vodi, a 1,8 milijardi ljudi u svijetu pije vodu koja je zagađena fekalijama. Zato 80% svih bolesti u zemljama trećeg svijeta uzrokovano je zagađenom vodom. Također u zemljama trećeg svijeta žene i djevojke zadužene su za odlazak po vodu. Na taj zadatak otpada četvrtina njihovog dana. Inače, dnevno stanovnik Sahare potroši od 7 do 18 litara vode, a jedan Evropljanin oko 190 litara vode. Za jedno kupanje potrebne su oko 254 litre vode, a tokom tuširanja potroši se od 35 do 100 litara vode. Za jedno, na primjer, puštanje vode u toaletu potrebno je otprilike

0: 8 litara vode, a ista količina se potroši kod pranja zubi. Ako svaku sekundu kapne voda iz pokvarene česme, godišnje iscuri čak 760 litara vode. To je bila još jedna radijska kockica, ovoga puta saznali smo nešto više o vodi.
1: Reklame TK Radija.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
4: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. augusta. Breskva kilogram, Marko 70, dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95, papirni ubrus Violeta 2 komada, Marko 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz Polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vašeg uspjeha.

0: Reklame TK Radija.
1: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta u Bingu potražite plišani dinosaur Bernie's World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95, ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 30. jula do 1. avgusta iz ponude izdvajamo vrhnje za sir 25% mliječne masti 800 grama, Bela 4,95, Sky Cola 2 litra sa pola litra gratis 1,50, finish tablete za perilice suđa 72 komada 14,95, Vrtna ljuljačka 195 km, ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Uuu, hajde u Neptun. Nova Neptun ponuda donosi odlične cijene. Za osvježenje doma ovog ljeta izdvajamo Fuego Inverter Klima 12 samo 599,90 km, Fuego kombinovani frižider 629,90 km. Akcija traje do 3. avgusta, a za online kupovinu putem neptunbih.ba dostava na kućnu adresu je besplatna za sve narudžbe u iznosu od 150 km i više. Uuu, hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
4: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikalirac.
5: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
6: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
5: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
6: Lović & Co.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U petak sunčano i vruć, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 17 do 23, a dnevne od 31 do 37 stepeni. U subotu sunčano i vruće, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnje temperature od 18 do 24, a dnevne od 33 do 39 stepeni.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Idemo vidjeti kako nas to biometeorološke prilike očekuju, naročito osobe sa srčanim tegobama, bit će im teško. Ometeoropatske reakcije najviše su izražene glavobolja, bolovi u kostima i zglobovima i promjenjivo raspoloženje, što upravo pokazuje kolega Almir. Neophodna je adekvatna zaštita od UV zračenja, jer je UV indeks u domenu veoma visokih vrijednosti. Učesnicama u saobraćaju savjetuje se pojačana pažnja.
2: Četiri sata sa vama, Radio Tuzlanskog kantona.

0: Naravno, za nekih sat vremena mi ćemo pripremiti servisne informacije u okviru koje ću vam reći šta se to događalo protekla 24 sata u Ministarstvu unutrašnjih poslova, u vodovodu, koliko se rodilo beba. Naravno, kod profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla, da li su imali posla, naravno, bolje je da ga nemaju. U službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla, također, što je manje i to je bolje. Zato ostanite na talasima TK radija. Ono što mi možemo uvijek obećati, to je dosta dobre energije i dosta dobre muzike. Uživajte na talasima TK radija.
1: Radio televizija Tuzlanskog kantona. Program radio. You don't have to be beautiful to turn me on.

Građanima Tuzle i Tuzlanskog kantona odnedavno je dostupna nova web platforma Tuzla Bus, koja na jednom mjestu omogućava pregled autobusnih linija, red vožnje i narednih polazaka. Iza ove ideje stoji student informatike i računarstva Kenan Babić, koji je svoje znanje odlučio pretvoriti u digitalno rješenje koje može pomoći svima koji koriste javni prevoz.

0: zadatke.
1: Jeste be boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
2: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću sve,
1: kolačiće. A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
2: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
1: Karmelija Sarajevo, Nikoli Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
2: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit. Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
3: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 25. do 31. jula. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo Coca-Cola 0,33 litre limenka, samo jedna marka. Vrhnje za kuhanje 500 ml doma, sniženo na 2 marke. Pivo Tuzlansko pola litre limenka, samo jedna marka. Čips slani 140 grama, čipsi, čipsi čili 140 grama, čipsi po super cijeni od 2,90. Deterđent Ferry 450 ml limun, snižena 2,50 km. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 25. do 31. jula. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vrijedne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
2: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
4: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
5: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
6: Naučite ga.
5: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
6: Probudite ga.
5: Ko zna i zna da zna, mudar je.
6: Slijedite ga.
5: Dobrodošli u Radio Kockicu.

0: Lijep pozdrav poštovani slušalci, moje ime je Tarik Hurimović, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu, a idemo saznati neke interesantne činjenice o vodi. Voda, osnovni element bez kojeg nema života, a o njoj nekada i ne razmišljamo previše. Znamo da je trebamo piti jer je našim organizmu neophodna kako bi normalno funkcionisao. Znamo da je pretjerano zagađujemo i znamo da zbog tog istog zagađivanja trebamo je pročistiti prije nego što je konzumiramo. Kada bi se voda ravnomjerno rasporedila po cijeloj zemlji, dubina te vodene površine bila bi 3700 metara. 69% pitke vode na zemlji nalazi se u ledenjacima. 30% pitke vode nalazi se u tlu. Veća količina vode nalazi se u atmosferi zemlje nego u svim rijekama naše planete. Ona ima jedinstveno svojstvo, širi se kada se smrzne, za razliku od bilo koje druge tekućine. To svojstvo vode omogućilo je stvaranje života. Pod ledenom korom rijeka i jezera u ledeno doba život se nastavi razvijati.
1: Vi slušajte Radio Kockicu.
0: Krastavac i meduza sastoje se od čak 95% vode. Količina vode u ljudskom organizmu mijenja se kroz život. Tijelo fetusa sastoji se od 95% vode, a tijelo novorođenčeta oko 77%, dok tijelo odrasle osobe sastoji se od 60 do 70% vode. Ljudski mozak se sastoji od 70% vode, a svaka stanica u ljudskom tijelu sastoji se od 2/3 vode. Čovjek može mjesec dana preživjeti bez hrane, ali samo 1/7 bez vode. Godišnje svaki čovjek popije oko 1000 litara vode. 748 miliona ljudi širom svijeta nema pristup pitkoj vodi, a 1,8 milijardi ljudi u svijetu pije vodu koja je zagađena fekalijama. Zato 80% svih bolesti u zemljama trećeg svijeta uzrokovano je zagađenom vodom. Također u zemljama trećeg svijeta žene i djevojke zadužene su za odlazak po vodu. Na taj zadatak otpada 1/4 njihovog dana. Inače, dnevno stanovnik Sahare potroši od 7 do 18 litara vode, a jedan Evropljanin oko 190 litara vode. Za jedno kupanje potrebne su oko 254 litre vode, a tokom tuširanja potroši se od 35 do 100 litara vode. Za jedno, na primjer, puštanje vode u toaletu potrebno je otprilike 8 litara vode, a ista količina se potroši kod pranja zubi. Ako svaku sekundu kapne voda iz pokvarene česme, godišnje iscuri čak 760 litara vode. To je bila još jedna radijska kockica, ovoga puta saznali smo nešto više o vodi.

Veliko priznanje stiglo je za bosansko-hercegovački rukomet. Evropski rukometni savez objavio raspodjelu mjesta za muška klubska takmičenja za sezonu 2027-2028 godina, a Bosna i Hercegovina zauzela je prvo mjesto na ljestvici EHF Evropskog kupa. Rang lista se temelji na rezultatima klubova ostvarenim u posljednje tri europske sezone u kojima su bosansko-hercegovački predstavnici imali zapažene uloge. Prvak Bosne i Hercegovine, ekipa iz Viđača, dvije godine u nizu igrala je polufinale Europskog kupa, a pobjede nad europskim timovima dodatno su doprinijele ovom sjajnom uspjehu. Skauti će ove sezone igrati u Europskoj ligi, drugom po jačini europskom klubskom takmičenju, kada će imati priliku nastaviti kontinuitet sjajnih rezultata i dodatno popraviti bosansko-hercegovački koeficijent u Europi. Svoj doprinos prethodnih sezona u Europi su imali Leotar, Tuzlanska Sloboda i Živinički Konjuh. Najprije su Tuzlaci igrali osminu finala, dok je Konjuh prethodne sezone bio među osam najboljih timova najmlađeg EHF klubskog takmičenja. Bosna i Hercegovina će ove sezone u Europi imati pet predstavnika. Izviđa će igrati u Europskoj ligi, dok će u Europskom kupu nastupiti Borac, Vogošća, Konjuh i Sloga.

0: Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovi.
1: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtvtk.ba.
2: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje, ustala se radija Tuzlanskog kantona.
3: Srdačan vam pozdrav, cijenjene slušateljice i slušatelji. U ovom prijedlogu naše radio kuhinje, naš prijedlog je biber meso. Za ovo jelo treba vam 500 g mesa teletine, 2 glavice luka, 2 čena češnjaka, 1 velika mrkva ili dvije manje, 1 svežanj peršuna, bosiljka, vode. Za zapršku treba vam 1 kašika brašna, 3 decilitra vode. Začini, 1 kašikica soli, vegete, origana, može i malo vegete pikant, 1 velika kašika aleve paprike, pola kašikice češnjaka u granulama, 1 decilitar vina, 2 do 3 listića lovorovog lista, pola kašike bibera. Priprema se odvija na sljedeći način. Sitno isjeckati luk, peršun, bosiljak, mrkvu i češnjak, pa staviti na ulje da se dinsta. Dobro izdinstati, pa dodati sitno narezano meso. Po potrebi dodavati malo tople vode da ne bi zagorilo i ostaviti da se dinsta uz povremeno miješanje i nadoljevanje. Kada je meso omekšalo, napraviti zapršku od senfa, brašna i vode, pa dodati u meso, dobro izmiješati i dodati začine. Pustiti još par minuta da se ujednači, pa dodati vino i malo da krčka i ugasiti šporet. U prilog možete da poslužite pire krompir, njoke, rižu i naravno neku salatu. Od začina možete po želji dodati šta želite i od povrća možete i crvenu svježu papriku da dinstate skupa sa ostalim sastojcima. Prijatno vam!

0: informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTubeu, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama rtvtk.ba.
1: Vreme za pregled našeg web portala www.rtvtk.ba. Evo šta smo izdvojili za vas. Jedna osoba poginula, dvije povrijeđene u saobraćajnoj nesreći u Stuparima. Lokmić zahvalio parlamentarcima nakon usvajanja zakona o boračkom dodatku. Održana sjednica gradskog vijeća Lukavac. Negiranje genocida u porastu. U 2026. godini evidentirano 149 slučaja. 12-godišnji dječak treba našu podršku kako bi sačuvao vid. Izveštaj Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine. Izvoz u prvom polugodištu porastao 4,6%. Trgovinski deficit i dalje visok. Vlada Tuzlanskog kantona za projekte lokalnih zajednica namijenila 3 miliona konvertibilnih maraka. Veliki napredak bosansko-hercegovačkih rukometnih klubova na EHF listi. To je bilo to kada je pitanje naš web portal www.rtvtk.ba. Naravno, vam preporučujemo to opširnije pročitate na našem portalu i ostanete na talasima TK Radija.

videos. Check me on the phone, talk to Simone.

0: Slijedi vremenska prognoza.
1: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano i vruće, vjetar slab, istočni i sjeveroistočni, dnevne temperature vazduha od 33 do 39 stepeni. U subotu sunčano i vruće, vjetar slab,

istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnje temperature od 17 do 23, a dnevne od 33 do 39 stepeni. U nedjelju sunčano i vruće, vjetar slab, istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnje temperature od 17 do 23, a dnevne od 33 do 39 stepeni, na jugu do 42 stepena.

Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Vlada Tuzlanskog kantona na vanrednoj sjednici usvojila je programe raspodjele sredstava iz

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Reklame TK Radija.
1: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
2: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije,

0: Duš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Preti slonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Ne čekajte u redu za informacije o svom zdravlju. Uz pacijent portal Moje zdravlje, vaši nalazi, medicinski snimci, zakazani termini, status osiguranja i ortopedska pomagala dostupni su vam online, brzo, sigurno i 24 sata dnevno. Registrujte se već danas i budite korak bliže svom zdravlju. Pacijent portal Moje zdravlje, vaše zdravlje na jednom mjestu. Posjetite zzotk.ba.
4: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
5: Herceg.ba.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Idemo vidjeti kako nas to biometeorološke prilike očekuju, naročito osobe sa srčanim tegobama, bit će im teško. Ometeoropatske reakcije najviše su izraženi glavobolja, bolovi u kostima i zglobovima i promjenjivo raspoloženje, što upravo pokazuje kolega Almir. Neophodna je adekvatna zaštita od UV zračenja, jer je UV indeks u domenu veoma visokih vrijednosti. Učesnicama u saobraćaju savjetuje se pojačana pažnja.

0: Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovi.
1: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radio.

0: Reklame TK Radija.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
3: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
2: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
3: Lović & Co.
4: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. augusta. Breskva kilogram, Marko 70, dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95, papirni ubrus Violeta 2 komada, Marko 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Jedina kolekcija

međunarodna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u Sarajevu će predstaviti ovogodišnji sajam poslova Gledaj sebi posla i zvanično otvoriti kampanju uoči njegovog trećeg izdanja koji će biti održano 3. i 4. septembra. Na promotivnom događaju bit će predstavljen koncept, sadržaj i noviteti ovogodišnjeg sajma koji je prethodnih godina postao jedno od najznačajnijih mjesta povezivanja poslodavaca, institucija i osoba koje traže zaposlenje ili žele promijeniti posao. U okviru programa bit će održana i panel diskusija posvećena budućnosti tržišta rada u Bosni i Hercegovini sa fokusom na nedostatak radne snage, potrebe privrede i izazove zapošljavanja u narednom periodu.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano i vruće, vjetar slab, istočni i sjeveroistočni, dnevne temperature vazduha od 33 do 39 stepeni. U subotu sunčano i vruće, vjetar slab, istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnje temperature od 17 do 23, a dnevne od 33 do 39 stepeni. U nedjelju sunčano i vruće, vjetar slab, istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnje temperature od 17 do 23, a dnevne od 33 do 39 stepeni, na jugu do 42 stepena.

našoj zemlji sunčano i vruće. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, dnevne temperature od 33 do 39, a na jugu do 42 stepena. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

Opštinsko vijeće Ćelić će danas održati sjednicu. Među najvažnijima su predlog izmjena i dopuna budžeta opštine Ćelić za 2026. kao informacija o potrebi ograničavanja upotreba vode i sistema javnog vodovoda. Na dnevnom redu su i predlozi odluka o produženju zakupa poslovnih prostorija, promjeni upisa u sudski registar, utvrđivanju javnog interesa, prodaji nekretnina radi oblikovanja građevinska parcela, te davanja saglasnosti za postavljanje podzemne infrastrukture za odvodnju oborinskih voda u mjesnoj zajednici Ćelić.

Sukob između Sjedinjenih Američkih Država i Irana nastavlja se širiti izvan granica dvije zemlje. Posljednji razvoj događaja pokazuju da se u krizu sve više uključuju i druge države Bliskog istoka. Iran tvrdi da je izveo napad na vojnu infrastrukturu u Kuvajtu. Saudijska Arabija okupila Međunarodni pomorski savez radi zaštite trgovačkih ruta, dok su zabilježeni novi incidenti u Egiptu i Libanu. Iran je ranije odgovarao na američke vojne akcije napadima na vojne baze u kojima se nalaze američke snage u susjednim državama, pa se ovaj napad tumači kao nastavak odmazde nakon američkih udara na iransku teritoriju.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Idemo vidjeti kako nas to biometeorološke prilike očekuju, naročito osobe sa srčanim tegobama, bit će im teško. Ometeoropatske reakcije najviše su izraženi glavobolja, bolovi u kostima i zglobovima i promjenjivo raspoloženje, što upravo pokazuje kolega Almir. Neophodna je adekvatna zaštita od UV zračenja, jer je UV indeks u domenu veoma visokih vrijednosti. Učesnicama u saobraćaju savjetuje se pojačana pažnja.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovi. U nastavku programa TK Radija možete pratiti podnevne vijesti radio televizije Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona na vanrednoj sjednici usvojila je programe raspodjele sredstava iz budžeta za podršku razvoju kantona. Za razvoj privrede planirano je 3,72 miliona maraka, dok je dodatnih 3 miliona namijenjeno projektima lokalnih zajednica. Poseban program vrijedan 3 miliona odnosi se na sufinansiranje infrastrukturnih projekata u gradovima i općinama Tuzlanskog kantona. Sredstva će biti dostupna za projekte izgradnje, rekonstrukcije, sanacije i opremanje objekata javne namjene koji doprinose razvoju lokalnih zajednica i poboljšanju kvaliteta života građana. Na sjednici su razmatrana i druga pitanja, među kojima su izvještaj iz zdravstvenih ustanova, pomoć udruženju Međunarodni forum solidarnosti Emaus, kao i odluka o prijemu novih službenika i namještenika u upravu policije MUP-a Tuzlanskog kantona. Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine jednoglasno je usvojio zakon o boračkom dodatku kojim se uvodi novo redovno mjesečno financijsko pravo za demobilisane branioce i članove porodica poginulih ili umrlih branilaca. Zakon predviđa dodatak od 1,5 marku za svaki mjesec proveden u oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine. Pravo bi, prema procjenama, moglo ostvariti oko 383.000 korisnika, a za njegovu godišnju realizaciju biće potrebno oko 234,7 miliona maraka. Borački dodatak biće dostupan demobilisanim braniocima koji su najmanje godinu dana učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine od 8. aprila 92. do 23. decembra 95. godine, kao i članovima porodica poginulih ili umrlih branilaca koji već ostvaruju prava iz boračke zaštite. Primjena zakona planirana je od 1. januara 2027. a do tada će biti potrebno pripremiti rješenja za korisnike i provesti administrativne procedure. Memorijalni centar Srebrenica predstavio je godišnji izvještaj o negiranju genocida i dehumanizaciji Bošnjaka, koji pokazuje rast broja evidentiranih slučajeva negiranja genocida u odnosu na prethodnu godinu. Prema podacima iz izvještaja, tokom 2026. zabilježeno je 149 slučajeva negiranja genocida, dok ih je godinu ranije bilo 99.

voditi kampanju u oči njegovog trećeg izdanja, koji će biti održano 3. i 4. septembra. Na promotivnom događaju bit će predstavljen koncept sadržaja i noviteti ovogodišnjeg sajma, koji je prethodnih godina postao jedno od najznačajnijih mjesta povezivanja poslodavaca, institucija i osoba koje traže zaposlenje ili žele promijeniti posao. U okviru programa bit će održana i panel diskusija posvećena budućnosti tržišta rada u Bosni i Hercegovini s fokusom na nedostatak radne snage, potrebe privrede i izazove zapošljavanja u narednom periodu. Zasjeda općinsko vijeće Čelić. Među najvažnijim tačkama su prijedlog izmjena i dopuna budžeta općine za 2026. kao informacija o potrebi ograničavanja upotrebe vode iz sistema javnog vodovoda. Na dnevnom redu su i prijedlozi odluka o produženju zakupa poslovnih prostorija, promjeni upisa u sudskom registru, utvrđivanju javnog interesa, prodaju nekretnina radi oblikovanja građevinskih parcela te davanje saglasnosti za postavljanje podzemne infrastrukture za odvodnju oborinskih voda u mjesnoj zajednici Čelić. Sjednica se održava u amfiteatru općinskog vijeća. I svijeta. Sukob između Sjedinjenih Američkih Država i Irana nastavlja se širiti izvan granica dvije zemlje, a posljednji razvoj događaja pokazuje da se u krizu sve više uključuju i druge države Bliskog Istoka. Iran tvrdi da je izveo napad na vojnu infrastrukturu u Kuvajtu. Saudijska Arabija je okupila Međunarodni pomorski savez radi zaštite trgovačkih ruta, dok su zabilježeni novi incidenti u Egiptu i Libanu. Iran je i ranije odgovarao na američke vojne akcije napadima na vojne baze u kojima se nalaze američke snage u susjednim državama, pa se ovaj napad tumači kao nastavak odmazde nakon američkih udara na iransku teritoriju. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut sporazum o potpunom razoružanju Hamasa i drugih naoružanih palestinskih grupa u pojasu Gaze, navodeći da je riječ o važnom koraku ka okončanju sukoba i uspostavljanju nove palestinske uprave. Prema njegovim riječima, Izrael će se postepeno povlačiti iz Gaze kako bude tekao proces razoružavanja, dok će konačni cilj biti uspostavljanje palestinske prijelazne vlasti koja će imati isključivu kontrolu nad sigurnosnim sektorom. Visoki zvaničnik Hamasa potvrdio je za BBC da je palestinska strana prihvatila plan koji je pripremio Odbor za mir, dok se Izrael za sada nije zvanično oglasio o navodima. U Bosni i Hercegovini danas je na snazi narandžasti meteo alarm zbog visokih dnevnih temperatura zraka, dok se u Hercegovini i na sjeveru Bosne očekuju temperature koje odgovaraju crvenom meteo alarmu. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje za period od 30. jula do 5. augusta, svakodnevno od 12 do 17 sati. Prema upozorenju, u Hercegovini i na sjeveru Bosne očekuju se maksimalne temperature između 39 i 43 stepena Celzijusa, dok će se u većem dijelu Bosne najviše dnevne temperature kretati između 34 i 37 stepeni, što je u granicama narandžastog meteoalarma. Meteorolozi upozoravaju da ovakvi vremenski uslovi mogu uzrokovati poteškoće u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, posebno onih na otvorenom, te povećati rizik od zdravstvenih tegoba kod osjetljivih kategorija stanovništva.

0: slijedi stanje na putevima.
1: Lijepo vrijeme, kraj radne sedmice, sezona godišnjih odmora i veliki regionalni muzički koncert koji će privući veliki broj posjetilaca dodatno će intenzivirati saobraćaj na većini važnih putnih pravaca. Duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prijelazima Brčko, Brod, Gradiška, Gornji Varoš, Kostajnica i Ivanica, dok su duge kolone vozila u oba smjera na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Doljani. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu, Klašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Bliljinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce u Podmilačju, granični prelaz Izačić Bihać, most preko potoka Mrižnica i Konjic Jablanica Ribički most. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.
2: Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve je ništa. Radio ordinacija TK Radija. Dobrodošli.
0: Hipertenzija ili poremećaj karakteriziran visokim krvnim pritiskom općenito uključuje sistolički krvni pritisak, a to je ona gornja brojka koja predstavlja pritisak koji se stvara prilikom otkucaja srca, trajno viši od 140, ili dijastolički krvni pritisak, donja brojka koja predstavlja pritisak u krvnim žilama kada se, kako se to kaže, srce odmara, trajno preko 90. Ako je situacija takva, onda patite od hipertenzije, odnosno povišenog krvnog pritiska. Uzrok esencijalne hipertenzije ne može

Slušate radio ordinaciju kantonalnog radija u kojoj se danas bavimo povišenim krvnim pritiskom. Krvni pritisak je određen količinom krvi koju pumpa srce te veličinom i stanjem arterija. Mnogi drugi faktori mogu utjecati na krvni pritisak, uključujući volumen tekućine u tijelu, sadržaj soli u tijelu, stanje bubrega, živčanog sistema, krvnih žila i razine različitih hormona u tijelu. Važno je naglasiti da je hipertenzija

stalno povišen krvni pritisak iznad 140, kako ga često zovu gornji pritisak, i iznad 90 ili donji pritisak, smatra se hipertenzijom. Mogu se provesti ispitivanja pretpostavljenih uzroka i komplikacija. Ona ovise o prisutnim simptomima, istoriji bolesti i rezultatima pregleda. Ova bolest također može izmijeniti rezultate, na primjer,

sljedećih pretraga, vidno polje, vrijednosti eritrocita, potom oftalmoskopija ili recimo snimanje jetre. Lijekove za liječenje hipertenzije čine ACE inhibitori, diuretici, beta blokatori, blokatori kalcijevih kanala i AT2 antagonisti. Cilj liječenja je sniziti krvni pritisak na razinu na kojoj je smanjen rizik od komplikacija. Liječenje se može provoditi kod kuće uz nadzor liječnika ili u bolnici. I zato, poštovani slušatelji, kontrolišite vaš krvni pritisak u redovnim vremenskim razmacima onoliko često koliko vam je preporučio ljekar. Promjene u načinu života mogu smanjiti visok krvni pritisak, uključujući smanjenje tjelesne težine i promjene u prehrani. Ipak najnovija istraživanja ponajviše ukazuju na problem stresa kao jednog od okidača za povišen krvni pritisak, ali i druge zdravstvene tegobe. Zato redovne kontrole, briga o prehrani i što manje stresa nužni su ukoliko želimo ili izbjeći ili staviti pod kontrolu povišen krvni pritisak. Stigli smo do kraja emisije. Hvala vam za pažnju, hvala na povjerenju i naravno ostajte nam zdravi.

Na 43. sjednici gradskog vijeća Toronta vijećnici su nosili cvijet srebrenice simbolistine bola i otpora, a vijećnica Amber Morley, zamjenica gradonačelnice Toronta Olive Chow, je tom prilikom održala prigodan istorijski čas o genocidu u Srebrenici. Cvijet srebrenice tako postaje dio kanadske, odnosno torontske kulture sjećanja. Gradsko vijeće Toronta je glavno upravno i zakonodavno dijelo grada, a vijeće se sastoji od gradonačelnice 25 vijećnika. Pošto je istakla da Toronto od 2021. godine proklamacijom gradonačelnika proglašava 11. juli danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici, naglasila je da je cvijet Srebrenice podsjetnik da istina ne zastarijeva, a da bol nevinih ne smije biti zaboravljena.

Radio televizija Tuzlanskog kantona. Program radija.

0: vremenska prognoza.
1: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano i vruće, vjetar slab, istočni i severoistočni, dnevne temperature vazduha od 33 do 39 stepeni.

0: Reklame TK Radija.
1: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
2: Bingo za bebe od 17. jula do 23. augusta u Bingu potražite plišani dinosaur Bernice World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna i kad želiš drugim dijelit sreću svu. Ti na ruci
3: Tuzlansko! Tura! Namjerno dobar, Tuzlanski Pilsner. Herceg D.O.O. Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg D.O.O. Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
4: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.

0: dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
1: Hajde u Neptun! Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan!
0: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. Od 30. jula do 1. avgusta iz ponude izdvajamo vrhnje za sir 25% mliječne masti 800 grama, Bella 4,95, Sky Cola 2 litra sa pola litra gratis 1,50, finish tablete za perilicu suđa 72 komada 14,95, vrtna ljuljačka 195 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: slijedi stanje na putevima.
1: Lijepo vrijeme, kraj radne sedmice, sezona godišnjih odmora i veliki regionalni muzički koncert koji će privući veliki broj posjetilaca dodatno će intenzivirati saobraćaj na većini važnih putnih pravaca. Duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prijelazima Brčko, Brod, Gradiška, Gornji Varoš, Kostajnica i Ivanica, dok su duge kolone vozila u oba smjera na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Doljani. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu, Klašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce u Podmilačju, granični prelaz Izačić Bihać, most preko potoka Mrižnica i Konjic Jablanica Ribički most. Iz informativnog centra Bihamka Amra Musagić.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK.

Dobar dan u vijestima, ja sam Emina Ibrić. Vlada Tuzlanskog kantona na vanrednoj sjednici usvojila je programe raspodjele sredstava iz budžeta Tuzlanskog kantona za podršku razvoju kantona. Za razvoj privrede planirano je 3 milijona i 72.000 konvertibilnih maraka. Poseban program vrijedan 3 milijona maraka odnosi se na sufinansiranje infrastrukturnih projekata u gradovima i općinama Tuzlanskog kantona. Sredstva će biti dostupna za projekte izgradnje, rekonstrukcije, sanacije i opremanja objekata javne namjene koji doprinose razvoju lokalnih zajednica i poboljšavaju kvalitet života građana. Nova pomoć udruženju Međunarodni forum solidarnosti Emaus kao i odluka o prijemu novih službenika i namještenika u upravu policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona nastavlja pružati podršku obrazovanju djece i mladih iz povratničke populacije kroz dodjelu stipendija uspješnim učenicima srednjih škola i redovnim studentima sa područja povratničkih općina i gradova u RS-u. Nakon provedenih javnih poziva i okončanja postupka odabira korisnika, donesene su odluke o dodjeli grant sredstava iz budžetske pozicije, podrška povratku prognanih lica za stipendiranje uspješnih redovnih učenika srednjih škola i studenata sa područja povratničkih općina i gradova RS-a. S tim u vezi, ministarstvo će u srijedu 5. avgusta upriličiti svečano potpisivanje ugovora sa korisnicima stipendija. Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić objavio je da je 26 nekadašnjih i sadašnjih saradnika Memorijalnog centra u Srebrenici dobilo poziv na saslušanje u lokalnu policijsku stanicu po nalogu tužilaštva iz Bijeljine. Istakao je da je ovaj čin uslijedio samo dan nakon predstavljanja godišnjeg izvještaja o negiranju genocida, a da je kao razlog navedeno prikupljanje obavještenja o njihovom angažmanu za Memorijalni centar na temelju tužilačke odluke iz prošle godine. Memorijalni centar Srebrenica najoštrije je osudio postupanje policijske uprave Zvornik i okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, u okviru kojeg je danas najmanje 26 sadašnjih i bivših zaposlenika i saradnika Memorijalnog centra pozvano na policijska saslušanja. Navode da je riječ o do sada najobimnijoj akciji usmjerenoj protiv osoba povezanih s Memorijalnim centrom. U Tuzli je danas održan protest taksista koji upozoravaju na dugogodišnje probleme u oblasti taksi prijevoza. Tvrde da je broj izdatih taksi odobrenja daleko veći od zakonom predviđenog, da nedostaje taksi stajališta te da su hitno potrebna jasnija pravila

0: tržišta. Također izmjena i dopuna zakona, izmjena i rješenja, način subvencija, dakle ne tražimo niko da nam daje neku jednokratnu novčanu pomoć, da nam neko daje novac od građana. Tražimo neko regresirano gorivo.
1: Nisam danas došao da pričam kako ćemo mi to riješiti nekad. Mi ćemo ovo riješiti u narednih 7 dana i evo, ja ću posle ove izjave zamoliti predstavnike taksi udruženja da reprezentativni uzorak dođe u ministarstvo, da otvorimo zakon, da vidimo šta to treba izmijeniti i na narednu sjednicu, ukoliko se sve te procedure ispoštuju, ukoliko bude zakonska procedura mogla biti provodiva, da već u narednoj augustovskoj sjednici probamo izmijeniti zakon i probamo riješiti ljudima egzistencijalna pitanja. Naći ćemo ko je odgovoran za ovaj problem, naći ćemo ko je odgovoran za rješavanje ovog problema, a evo sigurno da dobra volja postoji u Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja i uopšte vladi Tuzlanskog kantona.
2: U Čeliću je danas održana sjednica općinskog vijeća. Jednoglasno je usvojen rebalans budžeta za tekuću godinu, kojim je između ostalog planirano više novca za kvalitetnije vodosnabdijevanje. Donesen je zaključak o ograničavanju korištenja vode tokom trajanja vrućina, a građani su pozvani na racionalno korištenje. Voda će se moći koristiti samo za osnovne potrebe. Za one koji ne budu poštovali navedene mjere, pripremljene su i sankcije. Na današnjoj sjednici jednoglasno su podržane i ostale tačke dnevnog reda.
3: Mi smo danas izvršili rebalans budžeta, te povećali za nekih 300.000 konvertibilnih maraka i on se iznosi 8.259.000 konvertibilnih maraka. Uglavnom se rebalans iznosi za neke tehničke stvari, one tri stvari veće koje smo izmijenili u rebalansu. Izmijenili smo rebalansu jer evo uskoro krećemo sa proširenjem vrtića na području općine Čelića. Su potrebe izražaju da imamo potrebu duplo više djece nego što sam kapacitet vrtića zahtjeva. Druga, jedna od bitnijih stvari, da evo napokon krećemo nakon 30 godina od rata asfaltiranje puta Šibošnica, Lukavica, Zagoni, jer općina Čelić nema povezanost kroz čitavu općinu, kroz federacije. Jedna od trećih važnijih stvari je da smo evo kroz sam rebalans budžeta izvojili finansijska sredstva za vodosnabdijevanje općine Čelić. Jer evo u toku su bušotine na području općine Čelić, da iskreno se nadam sa tim bušotinima da ćemo početi aktivnosti i trajno završetku rešavanja vodosnabdijevanja na području općine Čelić.
4: Mi smo danas donijeli odluku da na području općine Čelić se ograniči upotreba vode na način da ona služi za osnovne životne potrebe, a da svi oni ostali načini i vidovi korištenja od punjenja bazena, pranja, to jest ono sve što u ovom trenutku ne pripada osnovnim životnim potrebama bude ograničeno i što je najvažnije da ćemo u ovom periodu koji je naveden mi pokušati prevashodno preventivno da pokušamo da radimo na širenju svijesti kod naših građana, a u skladu sa odlukom o komunalnom redu postoje restriktivne mjere u kojima ćemo biti, ako budemo primorani, i dolaziti i onih odluka i mjere u kojima ćemo isključivati nesavjesne korisnike vode iz našeg vodosistema.
2: Federalno ministarstvo rada i socijalne politike predstavilo je danas ovogodišnji sajam poslova Gledaj sebi posla, čime je zvanično otvorena kampanja uoči njegovog trećeg izdanja, koje će biti održano 3. i 4. septembra. Na promotivnom događaju predstavljeni su koncept, sadržaj i noviteti ovogodišnjeg sajma, koji je prethodnih godina postao jedno od najznačajnijih mjesta povezivanja poslodavaca, institucija i osoba koje traže zaposlenje ili žele promijeniti posao. U okviru programa održana je i panel diskusija posvećena budućnosti tržišta rada u Bosni i Hercegovini s fokusom na nedostatak radne snage, potrebe privrede i izazove zapošljavanja u narednom periodu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je postignut sporazum prema kojem bi Hamas trebao biti razoružan, dok bi se izraelske snage postepeno povukle iz pojasa Gaze. Prema njegovim riječima, riječ je o važnom koraku ka uspostavljanju nove palestinske uprave i dugoročnijoj stabilnosti u regiji. Međutim, uprkos optimističnim najavama, Hamas i Izrael i dalje imaju različite stavove o načinu provođenja sporazuma. Hamas insistira da se neće razoružati prije potpunog povlačenja izraelskih snaga iz Gaze, dok Izrael zahtijeva potpuno razoružavanje palestinskog pokreta kao preduslov za nas.

nastavak političkog procesa. Istovremeno sukobi na terenu se nastavljaju. Prema lokalnim medicinskim izvorima, u posljednjim izraelskim zračnim napadima u Gazi poginulo je najmanje 6 Palestinaca, među kojima i 2 djece. U haremu Džebarske džamije u džematu Džebari kod Živinica sutra će biti upriličeno svečano predstavljanje stalne muzejske postavke posvećene historiji ovog značajnog lokaliteta. Događaju će prisustvovati muftija Tuzlanski Vahid Efendija Fazlović, predstavnici muftijstva Tuzlanskog, Medžlisa Islamske zajednice Živinice, ustanova kulture i društvenog života, istraživači i autori koji su učestvovali u realizaciji projekta, kao i brojni gosti. Stalna muzejska postavka sastoji se od 10 tematskih panoa koji prikazuju historiju Džebara, razvoj ovog područja te njegov vjerski, kulturni i historijski značaj. U Bosni i Hercegovini danas je na snazi narandžasti meteo alarm zbog visokih dnevnih temperatura zraka koje se u Hercegovini i na sjeveru Bosne očekuju i odgovaraju crvenom meteo alarmu. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje za period od 30. jula do 5. avgusta svakodnevno od 12 do 17 sati. Prema upozorenju, u Hercegovini i na sjeveru Bosne očekuju se maksimalne dnevne temperature između 39 i 43 stepena Celzijusa, dok se u većem dijelu Bosne najviše dnevne temperature mogu kretati između 34 i 37 stepeni. Meteorolozi upozoravaju da ovakvi vremenski uslovi mogu uzrokovati poteškoće u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, posebno onih na otvorenom, te povećati rizik od zdravstvenih tegoba kod osjetljivih kategorija stanovništva. Vijesti su završene. Hvala za povjerenje.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli. U Radio Kockicu.

0: Lijep pozdrav poštovani slušalci, moje ime je Tarik Hurimović, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu, a idemo saznati neke interesantne činjenice o vodi. Voda je osnovni element bez kojeg nema života, a o njoj nekada i ne razmišljamo previše. Znamo da je trebamo piti jer je našim organizmu neophodna kako bi normalno funkcionisao. Znamo da je pretjerano zagađujemo i znamo da zbog tog istog zagađivanja trebamo je pročistiti prije nego što je konzumiramo. Kada bi se voda ravnomjerno rasporedila po cijeloj zemlji, dubina te vodene površine bila bi 3700 metara. 69% pitke vode na zemlji nalazi se u ledenjacima. 30% pitke vode nalazi se u tlu. Veća količina vode nalazi se u atmosferi zemlje nego u svim rijekama naše planete. Ona ima jedinstveno svojstvo, širi se kada se smrzne, za razliku od bilo koje druge tekućine. To svojstvo vode omogućilo je stvaranje života. Pod ledenom korom rijeka i jezera u ledeno doba život se nastavio razvijati.
1: Vi slušajte radio Kockicu.
0: Krastavac i meduza sastoje se od čak 95% vode. Količina vode u ljudskom organizmu mijenja se kroz život. Tijelo fetusa sastoji se od 95% vode, a tijelo novorođenčeta oko 77%, dok tijelo odrasle osobe sastoji se od 60 do 70% vode. Ljudski mozak se sastoji od 70% vode, a svaka stanica u ljudskom tijelu sastoji se od 2/3 vode. Čovjek može mjesec dana preživjeti bez hrane, ali samo 1/7 bez vode. Godišnje svaki čovjek popije oko 1000 litara vode. 748 miliona ljudi širom svijeta nema pristup pitkoj vodi, a 1,8 milijardi ljudi u svijetu pije vodu koja je zagađena fekalijama. Zato 80% svih bolesti u zemljama trećeg svijeta uzrokovano je zagađenom vodom. Također u zemljama trećeg svijeta žene i djevojke zadužene su za odlazak po vodu. Na taj zadatak otpada četvrtina njihovog dana. Inače, dnevno stanovnik Sahare potroši od 7 do 18 litara vode, a jedan Evropljanin oko 190 litara vode. Za jedno kupanje potrebne su oko 254 litre vode, a tokom tuširanja potroši se od 35 do 100 litara vode. Za jedno, na primjer, puštanje vode u toaletu potrebno je otprilike 8 litara vode, a ista količina se potroši kod pranja zubi. Ako svaku sekundu kapne voda iz pokvarene česme, godišnje iscuri čak 760 litara vode. To je bila još jedna radijska kockica, ovoga puta saznali smo nešto više o vodi.

Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine i Zavod za javno zdravstvo pozivaju poslodavce da u skladu sa zakonom o zaštiti na radu prilagode organizaciju rada kako bi zaštitili zdravlje i sigurnost zaposlenika. Rad u uslovima ekstremnih vrućina predstavlja ozbiljan rizik za zdravlje, posebno za radnike koji poslove obavljaju na otvorenom ili u proizvodnim pogonima. Zbog toga je neophodno prilagoditi radno vrijeme vremenskim uslovima, izbjegavati rad u najtoplijem dijelu dana, te zaposlenicima osigurati odgovarajuće uslove za rad i odmor.

Slušate TK Radio.

Fudbaleri zimskog ovu sezonu u Evropi završili su već na prvoj prepreci. Nakon poraza na Islandu 1-0, odigrali su neriješeno pred domaćom publikom sa Valurom 2:2. Ekipa borca iz Banja Luke izborila je plasman u treće pretkolo konferencijske lige, teže od očekivanog. Nakon ubjedljive pobjede u Banja Luci sa 3:0, aktivni prvak Bosne i Hercegovine remizirao je Moldaviji sa Petrokubom 3:3. Prvi susreti na programu su 6. augusta u Banja Luci. U narednom pretkolu Bora će odmeriti snage sa bjeloruskom ekipom Vitebsk. Prvi susret na programu je 6. augusta u Banja Luci, a revanš 7 dana kasnije u Bjelorusiji.

0: Radio Televizija Tuzlanskog kantona. Program radija. Vreme za još jednu dječju maštaonicu na talasima TK radija i danas putujemo kroz ulice grada u kojem živimo. Riječ je o Tuzli. Šta djeca najviše vole u ovom gradu? Poslušajte ove iskrene odgovore.
1: Ja kad sam išao u grad, vidio sam i smeta i mešu. Ant su bili davno, davno umali. Prije 100 milijuna godina.
2: U mom gradu ima ona panonika gdje se mi kupamo svaki puta kad bude ljeto i čak smo kupili karte. Kad nas je Tara častara sa vozićem, tu smo bili profesori i sve smo mahali ljudima.
3: Moj grad Tuzla ima jedan veliki stadion gdje ja idem na atletiku a pored toga ima i fudbalski teren gdje moj Amirđa ide.
4: Idem s mamom, kak se zove. Kad sam se udarila, išla sam doktoru prvo, pa na sladolet, pa da kupim nešto u prodavnici i išla sam u park i tu sam trčala, igrala se i to je to.
3: Ima fontana, jedna velika u gradu i bio je i koncert.
5: Ima panonsko jezero gdje se mi kupamo. Ima onaj slapovi.

Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.

0: Reklame TK Radija.
1: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijelit sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
2: Turac!
3: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.
4: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
5: Od 13. do 15. avgusta svi putevi vode u Gradačac. Posjetite 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive. Uživajte u bogatoj ponudi izlagača, gastrofestu, sručnim sadržajima i nezaboravnoj zabavi. Plave gradačačke noći donose koncerte. Mirza Selimović. Četvrtak, 13. avgusta. Sheila Zonić. Ja sam bolan bosanka. Petak, 14. avgusta.

0: Dobar dan, počinje prvi dnevnik radiotelevizije Tuzlanskog kantona. Na početku slijede vijesti dana. Ministar trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona Almir Žilić podržao taksiste u njihovim zahtjevima.
1: Nisam danas došao da pričam kako ćemo mi to riješiti nekad. Mi ćemo ovo riješiti u narednih 7 dana.
0: Policija RS-a pozvala 26 sadašnjih i bivših zaposlenika i saradnika Memorijalnog centra Srebrenica na saslušanje. Koksa i virus i ovog ljeta među djecom, razloga za zabrinutost nema.
2: Imamo tih pacijenata, ali to nije prevelik broj u odnosu, recimo, na prethodne godine, moglo bih reći uobičajen.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće.
3: Gužve u saobraćaju, sve manje mjesta za zaustavljanje i, kako tvrde, neravnopravan položaj u odnosu na izazove s kojima se svakodnevno suočavaju. Zbog toga su tuzlanski taksisti danas izašli na protestnu vožnju ulicama grada. Od nadležnih traže konkretne poteze, a ne nova obećanja.
4: Kada se taksi vozila umjesto na stajalištima nađu u protestnoj koloni na gradskim ulicama, jasno je da problemi više ne mogu čekati. Taksi vozila danas nisu bila samo dio uobičajenog saobraćaja, već poruka da nagomilane poteškoće više ne mogu ostati po strani. Tvrde da je vrijeme da njihov glas konačno neko ozbiljno čuje.
5: 30 godina ja radim, ovi problemi su isti. 30 godina mi smo pokušavali, ja sam nekad bio predsjednik udruženja, obraćali smo se na sve adrese od kantonalne vlade i ministarstva prometa i saobraćaja opštinskim organima, međutim, to je uvijek isto. Ovo 30 godina status quo. Ja i ovim putem apelovo i da nam pomognu da izađu u susret. Nisu to neki troškovi. Duž grada imamo prostora, znači. Ima prostora, recimo, ekonomska je najfrekventnija, duga stanica produži još 5 metara, obilješ 3 taksi stajale. To nikakav nije problem, tu neko šta milijone.
6: Mi imamo preporuke ombudsmena, mi imamo advokata, oni igraju ovako, da kažem, ping-ponga, idu sa gradske uprave na ministarstvo i ministar je tu danas, tu sa nama, rekao je da će doći. Stvarno nam je u cilju da riješimo ovo, a da ne pravimo ove totalne blokade saobraćaja.
4: Taksisti poručuju da njihov protest nije usmjeren protiv građana, već je upozorenje da se problemi u ovom sektoru godinama gomilaju. Kažu da im svakodnevni rad otežava nedostatak adekvatnih stajališta, neuređen sistem i odluke koje smatraju nisu u interesu onih koji od ovog posla žive.
7: Po zakonu o reciprocitetu, na 500.000 stanovnika ide jedno taksi vozilo. Nas je trenutno 321, a svi znamo da u Tuzli oko 110.000 stanovnika, tako da svi možete zaključiti koliko je to više auta. Naš problem je što nemamo dovoljno iscrtanih taksi stajališta i na atraktivnim lokacijama. Tuzla kao turistički grad, u centru grada nema ni jedno funkcionalno taksi stajalište, jedino je kod pozorišta.
4: Među zahtjevima je i traženje dijaloga s gradskim i kantonalnim institucijama. Smatraju da se samo zajedničkim rješenjima može unaprijediti kvalitet usluge i stvoriti ravnopravni uslovi za rad svih prijevoznika. Istog stava su i u resornom ministarstvu.
8: Da li je bilo volje da se do sada riješi ovaj problem? Sigurno nije. Problemi su kumulativno povećavaju iz godine u godinu, a nastali su onda kada se broj izdatih licenci u odnosu na zakonsku proceduru dvostručio, da reprezentativni uzorak dođe u ministarstvo, da otvorimo zakon, da vidimo šta to treba izmijeniti i na narednu sjednicu, ukoliko se sve te procedure ispoštuju, ukoliko bude zakonska procedura mogla biti provodiva, da već u narednoj augustovskoj sjednici probamo izmijeniti zakon i probamo riješiti ljudima egzistencijalna pitanja.
4: Taksisti su poručili da od protesta ne očekuju trenutna rješenja, ali očekuju da njihovi zahtjevi konačno budu ozbiljno razmotreni. Ukoliko izostane odgovor nadležnih, ne isključuju mogućnost novih aktivnosti kako bi skrenuli pažnju na probleme koji, kako ističu, pogađa sve one koji se bave taksi prijevozom.
0: Policija entiteta RS pozvala je 26 sadašnjih i bivših zaposlenika i saradnika Memorijalnog centra Srebrenica na saslušanje u policiji.

Policijsku upravu Zvornik po nalogu Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini radi prikupljanja obavještenja o njihovom angažmanu u ovoj instituciji Bosne i Hercegovine. Iz memorialnog centra ocijenili su da je riječ o do sada najobimnijoj akciji usmjerenoj protiv osoba

0: unutarnjim kontrolama, te izrazili zabrinutost zbog mogućeg nezakonitog korištenja ličnih podataka zaposlenika i saradnika. Udruženja žrtava genocida zatražila su hitnu reakciju VSTV-a Bosne i Hercegovine, međunarodnih institucija i visokog predstavnika, te ispitivanje zakonitosti i opravdanosti postupanja policije i tužilaštva. Memorijalni centar i udruženja poručuju da će koristiti sva pravna sredstva radi zaštite institucije, zaposlenika i očuvanja istine o genocidu u Srebrenici. U Čeliću je danas održana sjednica općinskog vijeća. Jednoglasno je usvojen rebalans budžeta za tekuću godinu. Rebalansom je planirano između ostalog više novca za kvalitetnije vodosnadjevanje, proširenje obdaništa, ali i za sport. S obzirom na vrućine i da se očekuje suša, vijećnici su danas pozvali građane da racionalno koriste vodu, ali i usvojili odluku o ograničavanju korištenja vode iz javnog vodovoda.
1: Mi smo danas izvršili rebalans budžeta, te povećali za nekih 300.000 konvertibilnih maraka i on se iznosi 8.259.000 konvertibilnih maraka. Uglavnom se rebalans iznosi za neke tehničke stvari, one tri stvari veće koje smo izmijenili u rebalansu. Izmijenili smo rebalansu jer evo uskoro krećemo sa proširenjem vrtića na području općine Čelića. Su potrebe izražaju da imamo potrebu duplo više djece nego što sam kapacitet vrtića zahtjeva. Druga, jedna od bitnijih stvari, da evo napokon krećemo nakon 30 godina od rata asfaltiranje puta Šibošnica, Lukavica, Zagoni, jer općina Čelić nema povezanost kroz čitavu općinu, kroz federacije. Jedna od trećih važnijih stvari je da smo evo kroz sam rebalans budžeta izdvojili finansijska sredstva za vodosnabdijevanje općine Čelić. Jer evo u toku su bušotine na području općine Čelić, da iskreno se nadam sa tim bušotinima da ćemo početi aktivnosti i trajno završetku rešavanja vodosnabdijevanja na području općine Čelić.
2: Mi smo danas donijeli odluku da na području općine Čelić se ograniči upotreba vode na način da ona služi za osnovne životne potrebe, a da svi oni ostali načini i vidovi korištenja od punjenja bazena, pranja, to jest ono sve što u ovom trenutku ne pripada osnovnim životnim potrebama bude ograničeno i što je najvažnije da ćemo u ovom periodu koji je naveden mi pokušati prevashodno preventivno da pokušamo da radimo na širenju svijesti kod naših građana, a u skladu sa odlukom o komunalnom redu postoje restriktivne mjere u kojima ćemo biti, ako budemo primorani, i dolaziti i onih odluka i mjere u kojima ćemo isključivati nesavjesne korisnike vode iz našeg vodosistema.
0: Ljeto uobičajeno donosi sezonsku pojavu koksai virusa, ali razloga za zabrinutost prema izjavama ljekara trenutno nema. U Domu zdravlja Tuzla ističu da ne bilježe povećanje broja oboljelih.
3: Koksaki virus najčešće pogađa djecu predškolskog i školskog uzrasta. Prenosi se kapljičnim putem, kontaktom sa zaraženom osobom i dodirivanjem kontaminiranih površina. Jedan od simptoma je temperatura, zbog kojeg je Jelena Selimović dovela sina na pregled.
4: Čula sam za virus koksaki, nadam se da nije. Dijete mi ima temperaturu, pa vidjet ćemo šta će doktor reći.
3: Struka kaže da se ne bilježi veći broj malih pacijenata u odnosu na prethodne dvije godine.
5: Imamo tih pacijenata, ali to nije prevelik broj u odnosu recimo na prethodne godine, mogla bih reći uobičajen. Da li je sad da su i roditelji iz godine u godinu sve više educirani, pa to rješavaju kod kuće, jer to jeste oboljenje koje bi se trebalo, znači, liječiti simptomatski u kućnim uslovima ako se ne komplikuje. Ako je opšte stanje djeteta dobro, kažem, uspijevaju koliko toliko da ga hidriraju, uspijevaju da obore temperaturu i to zaista roditelji i praktikuju i rade.
3: Temperatura, grloboja, ranice u ustima i osip na šakama, stopalima i drugim dijelovima tijela znakovi su ovog virusa. Ne treba ih olako shvatati, već potražiti mišljenje ljekara.
6: Došao sam, doktor, imam temperaturu. Čekam za nešto, doktor, da vam temperatura prođe.
3: Kod odraslih su mogući i drugi simptomi, poput kratkog daha, bolova u prsima i dezorijentisanosti. Za takve pacijente nije dovoljno uraditi krvnu sliku, već su potrebne i druge pretrage, čiji rezultati mogu potvrditi da je uzročnik tog stanja koksaki virus.
7: Kako se virus dokazuje? Najbolje je uraditi PCR test. PCR test može se uraditi iz brisa, znači sluznice, usne šupljine, može

0: uraditi iz likvora ako se radi o moždanim simptomima ili se može uraditi iz krvi i to je najznačajniji znači dokaz da je taj virus prisutan. Drugi dokaz iz krvne slike nije dovoljno pouzdan jer nije specifičan za Coxsackie virus. Apsolutno ćemo imati sličan nalaz kod bilo kog virusa kao i kod Coxsackie. Samo je znači PCR pouzdan u ovom trenutku kao metoda dokaza.
1: Struka ističe da je riječ o bolesti koja u najvećem broju slučajeva prolazi bez ozbiljnih komplikacija.
2: Ako znači roditelji već teže se bore sa tom temperaturom, temperature su visočije, prolongirane duže, znači veći broj dana od uobičajenog se javljaju, dijete zbog tih promjena na usnoj duplji koji znaju biti bolne odbija u bilo koji unos hrane i tečnosti, tada se oni nama javljaju i mi znači uključujemo terapiju shodno spram opšteg stanja djeteta.
1: Važno je naglasiti da se Coxsackie virus kao ni druga virusna oboljenja ne liječi antibioticima.
0: Terapija je, znači, ako se radi o blažoj kliničkoj slici, simptomatska, skinuti temperaturu, dati nešto protiv bolova, može biti tipa paracetamola ili ibuprofena, hidracija, znači unosi dovoljno tekućine, hidracija je vrlo bitna pogotovo kod djece i starijih osoba jer se može desiti mučnina povraćanje, gubitak, a ne adekvatna nadoknada što može pogoršati kliničku sliku. Što se tiče antibiotika, antibiotici se ne daju jer se radi o virusu, a nemamo pouzdanog antiviralnog lijeka koji će taj virus usprednuti. Također ne postoji ni profilaksa u smislu vakcinacije. Znači sve je na prepoznavanju.
1: Iako ne postoji specifičan lijek protiv ovog virusa, uz odgovarajuću njegu i pridržavanje preporuka ljekara, većina oboljelih uspješno se oporavi. Najvažnije mjere prevencije su pranje ruku, održavanje higijene i izbjegavanje bliskog kontakta s osobama koje imaju simptome infekcije.
3: Toliko za sada. Budite s nama i o 19 sati o saslušanjima zaposlenika Memorialnog centra Srebrenica i njihovim političkim implikacijama. U dnevniku razgovaramo sa zastupnikom u Narodnoj skupštini RS Ramizom Salkićem. Ostanite uz program Radio Televizije Tuzlanskog kantona.

pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za popodnevni radio, odmah na talasima Tek Radija, njega ćemo otvoriti sa informacijom da je bosansko-hercegovački reprezentativac Tarik Muharimović, nedavno koji je pojačao redove engleskog Leeds Uniteda, sinoć i debitovao za svoj novi klub. Stup naše odbrane u pobjedi tima sa Ellen Rooda na Sunderlandom od 1-0 odigrao je skoro cijelu utakmicu, tačnije zamijenjen je u 86. minuti, a prema prvim reakcijama navijača Leedsa zadovoljio je svojom partijom. Osim navijača, Muharimović su superlativi stigli od pojedinih analitičara i novinara koji prate Leeds, a posebno su naglasili kako je Muharimović već u prvom nastupu pokazao da posjeduje kvalitete za zahtjev engleskog fudbala. Zanimljivo, nakon utakmice, Muharimović otišao do grupe bosansko-hercegovačkih navijača te podijelio autograme i selfije. Inače, Premier Ligu otvaraju utakmicom protiv Nottingham Foresta 22. augusta na gostovanju.

0: Reklame TK Radija. Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Preti slonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
2: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
3: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna i kad želiš drugim dijelit sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
4: Dobro!
5: Namjerno dobar, Tuzlanski Pilsner.
6: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
7: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve.
8: You know I'm all about that cake, about that cake.
6: Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
7: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba.

0: i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću sve, ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo. Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586. Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906. Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio. A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije torta je samo biskvit.
1: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 25. do 31. jula. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo Coca-Cola 0,33 litre limenka, samo jedna marka. Vrhnje za kuhanje 500 ml doma, sniženo na 2 marke. Pivo Tuzlansko pola litre limenka, samo jedna marka. Čips slani 140 grama, čipsi, čipsi čili 140 grama, čipsi po super cijeni od 2,90. Deterđent Ferry 450 ml limun, snižena 2,50 km. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 25. do 31. jula. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
0: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

0: Sve jedino Lović ima.
1: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
0: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
1: Lović & Co.
2: Povodom novog vala ekstremno visokih temperatura koje su zahvatile našu zemlju, Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine i Zavod za javno zdravstvo pozivaju poslodavce da u skladu sa zakonom o zaštiti na radu prilagode organizaciju rada kako bi zaštitili zdravlje i sigurnost zaposlenika. Rad u uslovima ekstremnih vrućina predstavlja ozbiljan rizik za zdravlje, posebno za radnike koji poslove obavljaju na otvorenom ili u proizvodnim pogonima. Zbog toga je neophodno prilagoditi radno vrijeme vremenskim uslovima, izbjegavati rad u najtoplijem dijelu dana, te zaposlenicima osigurati odgovarajuće uslove za rad i odmor.

0: futbaleri zimskog ovu sezonu u Evropi završili su već na prvoj prepreci. Nakon poraza na Islandu 1-0, odigrali su neriješeno pred domaćom publikom sa Valurom 2:2. Ekipa borca iz Banja Luke izborila je plasman u treće pretkolo konferencijske lige, teže od očekivanog. Nakon ubjedljive pobjede u Banja Luci sa 3:0, aktivni prvak Bosne i Hercegovine remiziraju Moldaviji sa Petrokubom 3:3. Prvi susreti na programu su 6. augusta u Banja Luci. U narednom pretkolu borac će odmeriti snage sa bjeloruskom ekipom Vitebsk. Prvi susret na programu je 6. augusta u Banja Luci, a revanš 7 dana kasnije u Bjelorusiji.
1: Četiri sata sa vama. Radio Tuzlanskog kantona.

Nastavljamo dalje kroz popodnevni radio odmor. Mršavljenje ne mora značiti gladovanje, izbacivanje omiljene hrane ili provođenje sati u teretani, kaže naš iznutricionista Rijad Skopljak. Dugoročni rezultati postižu se usvajanjem zdravih navika koje lako mogu ukopiti se u svakodnevni život. Umjesto brzih dijeta koje često daju kratkoročne rezultate, fokus treba biti na održivim promjenama. Proteini pružaju duži osjećaj sitosti i pomažu očuvanju mišićne mase tokom mršavljenja. U svaki obrok pokušajte uključiti kvalitetan izvor proteina poput piletine, ribe, jaja, nemasnog sira ili mahunarki. Povrće je bogato vlaknima, vitaminima i mineralima, a sadrži malo kalorija. Polovina tanjira ispunjena povrćem može značajno pomoći u kontroli apetita. Žeđ često se može zamijeniti sa glađu, redovna hidratacija doprinosi boljem metabolizmu i može smanjiti nepotrebno grickanje između obroka. Nije potrebno odmah krenuti sa intenzivnim treninzima, brzo hodanje, vržnje bicikla, plivanje ili trening snage nekoliko puta sedmično odličan su početak. Važno je pronaći aktivnosti u koje uživate. Planiranje sedmičnog jelovnika smanjuje vjerojatnoću naručivanja brze hrane i olakšava održavanje zdravih prehrambenih navika.

Slušate radio ordinaciju kantonalnog radija u kojoj se danas bavimo povišenim krvnim pritiskom. Krvni pritisak je određen količinom krvi koju pumpa srce te veličinom i stanjem arterija. Mnogi drugi faktori mogu utjecati na krvni pritisak, uključujući volumen tekućine u tijelu, sadržaj soli u tijelu, stanje bubrega, živčanog sistema, krvnih žila i razine različitih hormona u tijelu. Važno je naglasiti da je hipertenzija vrlo često bolest bez simptoma i čovjek najčešće otkrije da od nje boluje tek nakon slučajnog nalaza povišenog pritiska na sistematskom pregledu ili nazovimo je slučajnom kontrolom, odnosno mjerenjem pritiska. Ako govorimo o simptomima, tu su glavobolja, umor, smetenost, promjene vida, mučnina, povraćanje, anksioznost, pretjerano znojenje, bljedilo kože ili crvenilo lica i drugih područja, drhtanje mišića, bolovi slični angini pectoris, odnosno bolovi u prsnom košu, krvarenje iz nosa, osjećaj lupanja srca, zvukovi ili, kako mi to volimo kazati, zujanje u ušima. Poštovani slušatelji, predahnut ćemo kratko uz jednu muzičku numeru, nakon čega nastavljamo sa današnjom temom. Slušajte Radio Ordinaciju TK Radija.

0: stalno povišen krvni pritisak iznad 140, kako ga često zovu gornji pritisak, i iznad 90 ili donji pritisak, smatra se hipertenzijom. Mogu se provesti ispitivanja pretpostavljenih uzroka i komplikacija. Ona ovise o prisutnim simptomima, istoriji bolesti i rezultatima pregleda. Ova bolest također može izmijeniti rezultate, na primjer, sljedećih pretraga: vidno polje, vrijednosti eritrocita, potom oftalmoskopija ili recimo snimanje jetre. Lijekove za liječenje hipertenzije čine ACE inhibitori, diuretici, beta blokatori, blokatori kalcijevih kanala i AT2 antagonisti. Cilj liječenja je sniziti krvni pritisak na razinu na kojoj je smanjen rizik od komplikacija. Liječenje se može provoditi kod kuće uz nadzor liječnika ili u bolnici. I zato, poštovani slušatelji, kontrolišite vaš krvni pritisak u redovnim vremenskim razmacima onoliko često koliko vam je preporučio ljekar. Promjene u načinu života mogu smanjiti visok krvni pritisak, uključujući smanjenje tjelesne težine i promjene u prehrani. Ipak najnovija istraživanja ponajviše ukazuju na problem stresa kao jednog od okidača za povišen krvni pritisak, ali i druge zdravstvene tegobe. Zato redovne kontrole, briga o prehrani i što manje stresa nužni su ukoliko želimo ili izbjeći ili staviti pod kontrolu povišen krvni pritisak. Stigli smo do kraja emisije. Hvala vam za pažnju, hvala na povjerenju i naravno ostajte nam zdravo. Reklame Teka Radija.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 30. jula.

0: Do 1. avgusta iz ponude izdvajamo vrhnje za sir 25% mliječne masti 800 grama, Bela 4,95, Sky Cola 2 litra sa pola litra gratis 1,50, Finish tablete za perilicu suđa 72 komada 14,95, Vrtna ljuljačka 195 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bela Mionix, mjesto najbolje kupovine.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život. Od 13. do 15. avgusta svi putevi vode u Gradačac. Posjetite 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive. Uživajte u bogatoj ponudi izlagača, gastrofestu, sručnim sadržajima i nezaboravnoj zabavi. Plave gradačačke noći donose koncerte Mirza Selimović. Četvrtak, 13. avgusta. Sheila Zonić. Ja sam bolan Bosanka. Petak, 14. avgusta. I Miha Dalibegović. U subotu, 15. avgusta. Svi koncerti počinju od 21 sat. Vidimo se u Gradačcu od 13. do 15. avgusta.

0: želiš, drugim dijeli treću smu, kad si sretna ti na ruči Tuzlansko.
1: Tura!
2: Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner.
3: Kreirati ugodne snove, naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove, naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
5: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 25. do 31. jula. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo Coca-Cola 0,33 litre limenka, samo jedna marka. Vrhnje za kuhanje 500 ml doma, sniženo na 2 marke. Pivo Tuzlansko pola litre limenka, samo jedna marka. Čips slani 140 grama, čipsi, čipsi čili 140 grama, čipsi po super cijeni od 2,90. Deterđent Ferry 450 ml limun, snižena 2,50 km. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od

25. do 31. jula uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu. 24 sata s vama, brzo i provjereno. Web stranica Radio Televizije Tuzlanskog kantona, www.rtvtk.ba.

0: Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovi. Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu. 24 sata s vama. Brzo i provjereno. Web stranica Radio Televizije Tuzlanskog kantona. www.rtvtk.ba
1: Dobar dan, počinje prvi dnevnik Radio Televizije Tuzlanskog kantona. Na početku slijede vijesti dana.
2: Ministar trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona Almir Žilić podržao taksiste u njihovim zahtjevima.
3: Nisam danas došao da pričam kako ćemo mi to riješiti nekad. Mi ćemo ovo riješiti u narednih 7 dana.
2: Policija RS-a pozvala 26 sadašnjih i bivših zaposlenika i saradnika Memorijalnog centra Srebrenica na saslušanje. Koksa i virusi ovog ljeta među djecom, razloga za zabrinutost nema.
4: Imamo tih pacijenata, ali to nije prevelik broj u odnosu, recimo, na prethodne godine, moglo bih reći uobičajen.
2: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće.
1: Gužve u saobraćaju, sve manje mjesta za zaustavljanje i, kako tvrde, neravnopravan položaj u odnosu na izazove s kojima se svakodnevno suočavaju. Zbog toga su tuzlanski taksisti danas izašli na protestnu vožnju ulicama grada. Od nadležnih traže konkretne poteze, a ne nova obećanja.
5: Kada se taksi vozila umjesto na stajalištima nađu u protestnoj koloni na gradskim

0: tim ulicama, jasno je da problemi više ne mogu čekati. Taksi vozila danas nisu bila samo dio uobičajenog saobraćaja, već poruka da nagomilane poteškoće više ne mogu ostati po strani. Tvrde da je vrijeme da njihov glas konačno neko ozbiljno čuje.
1: 30 godina ja radim, ovi problemi su isti. 30 godina mi smo pokušavali, ja sam nekad bio predsjednik udruženja, obraćali smo se na sve adrese od kantonalne vlade i ministarstva prometa i saobraćaja opštinskim organima, međutim to je uvijek isto. Ovo 30 godina status quo. Ja i ovim putem apelovao i da nam pomognu da izađu susret. Nisu to neki troškovi. Duž grada imamo prostora, znači. Ima prostora, recimo ekonomska je najfrekventnija, duga stanica produži još 5 metara, obilješ 3 taksi stajali. To nikakav nije problem, tu neko šta milijone.
2: Mi imamo preporuke ombudsmena, mi imamo advokata, oni igraju ovako, da kažem, ping ponga, idu sa gradske uprave na ministarstvo i ministar je tu danas, tu sa nama, rekao je da će doći. Stvarno nam je u cilju da riješimo ovo, a da ne pravimo ove totalne blokade saobraćaja.
0: Taksisti poručuju da njihov protest nije usmjeren protiv građana, već je upozorenje da se problemi u ovom sektoru godinama gomilaju. Kažu da im svakodnevni rad otežava nedostatak adekvatnih stajališta, neuređen sistem i odluke koje smatraju nisu interesu onih koji od ovog posla žive.
3: Po zakonu o reciprocitetu na 500.000 stanovnika ide jedno taksi vozilo, nas je trenutno 321, a svi znamo da je u Tuzli oko 110.000 stanovnika, tako da svi možete zaključiti koliko je to više auta. Naš problem je što nemamo dovoljno iscrtanih taksi stajališta i na atraktivnim lokacijama. Tuzla kao turistički grad, u centru grada nema ni jedno funkcionalno taksi stajalište, jedino je kod pozorišta.
0: Među zahtjevima je i traženje dijaloga s gradskim i kantonalnim institucijama. Smatraju da se samo zajedničkim rješenjima može unaprijediti kvalitet usluge i stvoriti ravnopravni uslovi za rad svih prijevoznika. Istog stava su i u resornom ministarstvu.
4: Da li je bilo volje da se do sada riješi ovaj problem? Sigurno nije. Problemi su kumulativno povećavaju iz godine u godinu, a nastali su onda kada se broj izdatih licenciji u odnosu na zakonsku proceduru dvostručio, da reprezentativni uzorak dođe u ministarstvo, da otvorimo zakon, da vidimo šta to treba izmijeniti i na narednu sjednicu, ukoliko se sve te procedure ispoštuju, ukoliko bude zakonska procedura mogla biti provodiva, da već u narednoj augustovskoj sjednici probamo izmijeniti zakon i probamo riješiti ljudima egzistencijalna pitanja.
0: Taksisti su poručili da od protesta ne očekuju trenutna rješenja, ali očekuju da njihovi zahtjevi konačno budu ozbiljno razmotreni. Ukoliko izostane odgovor nadležnih, ne isključuju mogućnost novih aktivnosti kako bi skrenuli pažnju na probleme koji, kako ističu, pogađa sve one koji se bave taksi prijevozom.
5: Policija entiteta RS pozvala je 26 sadašnjih i bivših zaposlenika i saradnika Memorijalnog centra Srebrenica na saslušanje u policijsku upravu Zvornik po nalogu Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini radi prikupljanja obavještenja o njihovom angažmanu u ovoj instituciji Bosne i Hercegovine. Iz Memorijalnog centra ocijenili su da je riječ o do sada najobimnijoj akciji usmjerenoj protiv osoba povezanih s ovom institucijom, navodeći da postupanje predstavlja oblik institucionalnog pritiska i zastrašivanja, posebno jer se dešava nakon objavljivanja godišnjeg izvještaja o negiranju genocida. Poručili su da je rad Memorijalnog centra zakonit i podložan redovnim kontrolama, te izrazili zabrinutost zbog mogućeg nezakonitog korištenja ličnih podataka zaposlenika i saradnika. Udruženja žrtava genocida zatražila su hitnu reakciju VSTV-a Bosne i Hercegovine, međunarodnih institucija i visokog predstavnika, te ispitivanje zakonitosti i opravdanosti postupanja policije i tužilaštva. Memorijalni centar i udruženja poručuju da će koristiti sva pravna sredstva radi zaštite institucije, zaposlenika i očuvanja istine o genocidu u Srebrenici. U Čeliću je danas održana sjednica općinskog vijeća. Jednoglasno je usvojen rebalans budžeta za tekuću godinu. Rebalansom je planirano, između ostalog, više novca za kvalitetnije vodosnadjevanje, proširenje obdaništa, ali i za sport. S obzirom na vrućine i da se očekuje

0: očekuje suša. Liječnici su danas pozvali građane da racionalno koriste vodu, ali i usvojili odluku o ograničavanju korištenja vode iz javnog vodovoda.
1: Mi smo danas izvršili rebalans budžeta, te povećali za nekih 300.000 konvertibilnih maraka.

0: Druga jedna od bitnih stvari da evo napokon krećemo nakon 30 godina od rata asfaltiranje puta Šibošnica, Lukavica, Zagoni, jer općina Čelić nema povezanost kroz čitavu općinu kroz federaciju. Jedna od trećih važnijih stvari da smo evo kroz sam rebalans budžeta izvojili finansijska sredstva za vodosnabdijevanje općine Čelić, jer evo u toku su bušotine na području općine Čelić, da iskreno se nadam sa tim bušotinima da ćemo početi aktivnosti i trajno završetku rešavanja vodosnabdijevanja na području općine Čelić.
1: Mi smo danas donijeli odluku da na području općine Čelić se ograniči upotreba vode na način da ona služi za osnovne životne potrebe, a da svi oni ostali načini i vidovi korištenja od punjenja bazena, pranja, to jest ono sve što u ovom trenutku ne pripada osnovnim životnim potrebama bude ograničeno i što je najvažnije da ćemo u ovom periodu koji je naveden mi pokušati prevashodno preventivno da pokušamo da radimo na širenju svijesti kod naših građana, a u skladu sa odlukom o komunalnom redu postoje restriktivne mjere u kojima ćemo biti, ako budemo primorani i dolaziti i onih odluka i mjere u kojima ćemo isključivati nesavjesne korisnike vode iz našeg vodosistema.
2: Ljeto uobičajeno donosi sezonsku pojavu koksai virusa, ali razloga za zabrinutost prema izjavama ljekara trenutno nema. U Domu zdravlja Tuzla ističu da ne bilježe povećanje broja oboljelih.
3: Koksaki virus najčešće pogađa djecu predškolskog i školskog uzrasta. Prenosi se kapljičnim putem, kontaktom sa zaraženom osobom i dodirivanjem kontaminiranih površina. Jedan od simptoma je temperatura, zbog kojeg je Jelena Selimović dovela sina na pregled.
4: Čula sam za virus koksaki, nadam se da nije. Dijete mi ima temperaturu, pa vidjet ćemo šta će doktor reći.
3: Struka kaže da se ne bilježi veći broj malih pacijenata u odnosu na prethodne dvije godine.
5: Imamo tih pacijenata, ali to nije prevelik broj u odnosu recimo na prethodne godine, moglo bih reći uobičajen. Da li je sad da su i roditelji iz godine u godinu sve više educiran, pa to rješavaju kod kuće, jer to jeste oboljenje koje bi se trebalo znači, liječiti simptomatski u kućnim uslovima ako se ne komplikuje. Ako je opšte stanje djeteta dobro, kažem, uspijevaju koliko toliko da ga hidriraju, uspijevaju da obore temperaturu i to zaista roditelji i praktikuju i rade.
3: Temperatura, grloboja, ranice u ustima i osip na šakama, stopalima i drugim dijelovima tijela znakovi su ovog virusa. Ne treba ih olako shvatati, već potražiti mišljenje ljekara.
6: Došao sam doktor, imam temperaturu. Čekam za nešto, doktor, da temperatura prođe.
3: Kod odraslih su mogući i drugi simptomi, poput kratkog daha, bolova u prsima i dezorijentisanosti. Za takve pacijente nije dovoljno uraditi krvnu sliku, već su potrebne i druge pretrage, čiji rezultati mogu potvrditi da je uzročnik tog stanja koksaki virus.
7: Kako se virus dokazuje? Najbolje je uraditi PCR test. PCR test može se uraditi iz brisa, znači sluznice, usne šupljine, može se uraditi iz likvora ako se radi o moždanim simptomima ili se može uraditi iz krvi i to je najznačajniji znači dokaz da je taj virus prisutan. Svaki drugi dokaz iz krvne slike nije dovoljno pouzdan, jer nije specifičan za koksaki virus. Apsolutno ćemo imati sličan nalaz kod bilo kog virusa kao i kod koksaki. Samo je znači PCR pouzdan u ovom trenutku kao metoda dokaza.
3: Struka ističe da je riječ o bolesti koja u najvećem broju slučajeva prolazi bez ozbiljnih komplikacija.
5: Ako znači roditelji već teže se bore sa tom temperaturom, temperature su visočije, prolongirane duže, znači veći broj dana od uobičajenog se javljaju, dijete zbog tih promjena u usnoj duplji koje znaju biti bolne odbija u bilo koji unos hrane i tečnosti, tada se oni nama javljaju i mi znači uključujemo terapiju shodno spram opšteg stanja djeteta.
3: Važno je naglasiti da se koksaki virus kao ni druga virusna oboljenja ne liječi antibioticima.
7: Terapija je znači ako se radi o blažoj kliničkoj slici simptomatska, skinuti temperaturu, dati nešto protiv bolova, može biti tipa paracetamola ili ibuprofena, hidracija, znači unosi dovoljno tekućine, hidracija je vrlo bitna pogotovo kod djece i starijih osoba jer se može desiti mučnina povraćanje, gubitak, a ne adekvatna nadoknada što može pogoršati kliničku sliku. Što se tiče antibiotika, antibiotici se ne daju jer se radi o virusu, a nemamo pouzdanog antiviralnog lijeka koji će

0: taj virus usprenut. Također, ne postoji ni profilaksa u smislu vakcinacije. Znači, sve je na prepoznavanju.
1: Iako ne postoji specifičan lijek protiv ovog virusa, uz odgovarajuću njegu i pridržavanje preporuka ljekara, većina oboljelih uspješno se oporavi. Najvažnije mjere prevencije su pranje ruku, održavanje higijene i izbjegavanje bliskog kontakta s osobama koje imaju simptome infekcije.
2: Toliko za sada. Ostanite uz program Radio Televizije Tuzlanskog kantona.

0: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtv.tk.ba.
1: Sport. Dva od tri preostala bosansko-hercegovačka predstavnika završila su svoj nastup u Evropi ove sezone. Zrinski i Velež svoju evropsku avanturu okončale su u drugom pretkolu konferencijske lige. Velež je nakon minimalnog poraza u Slovačkoj sa 1-0 na bilnom polju Zenici poražen od Dunajske Strede sa ubjedljivih 3-0. Rođani nisu uspjeli nametnuti svoj ritam igre, a gosti su bili konkretni, iskoristili su svoje šanse i došli do zaslužene pobjede. Tim iz Slovačke zaprijetio je već na samom početku susreta preko Ramadana, čiji udarac sa distance zaustavlja Ribić. Na drugoj strani prijetio je Abdullah, no bez veće opasnosti po Ivačića. U 22. minuti gosti dolaze do vodstva. Kabić je pronašao Ramadana koji matira Ribića, no golman mostarskog tima morao je bolje reagovati u ovoj situaciji. Samo 15 minuta kasnije na semaforu je stojalo 0-2. Bila je to odlična akcija Dunajske Strede koju kruniše Ramadan svojim drugim pogotkom na utakmici. To je ujedno bio rezultat prvog poluvremena. Drugo poluvrijeme nije ponudilo mnogo uzbuđenja. Velež je najbliži pogotku bio preko Spahića koji glavom šutira pored gola gostiju. Vrijedi spomenuti sjajnu intervenciju golmana domaćeg tima Ribića koji brani udarac Guea iz izgledne prilike. Ipak napadač gostiju u 92. minuti upisao se u listu strijelaca, zatresao je mrežu Mostaraca za konačnih Velež Dunajska Streda 0-3.
2: Mislim da se vidjelo danas da igrači stvarno su umorni i da kasno reaguju. Znači, stalno smo imali problem prilikom onaj ti duela, mi smo kasnili u reakciji i protivnike, vidi se da znaju, brzo su odigravali i stvarali su nam probleme. Ali evo, šta ja znam, sve u svemu kad se sagledamo, mislim da smo napravili nešto što je ipak veliko za ono sve što smo imali, s obzirom da smo imali 16 igrača i od toga trojicu, četvoricu na igrača iz juniora, da smo maksimum iznutili, jer tri utakmice za 7 dana, jake prvo u Zenici, pa u Misani, pa danas četvrta, sad znači za ove igrače previše.
1: Fudbaleri Zrinskog ovu sezonu u Evropi završili su već na prvoj prepreci. Nakon poraza na Islandu 1-0 remizirali su pred domaćom publikom sa Valurom 2-2. Bilbija je svoj tim doveo u vodstvo u 11. minuti, no pred kraj prvog poluvremena plemićima je popustila koncentracija, te su u 44. i 47. minuti primili dva pogotka. Preokret svom timu režirao je Haraldsson. U drugih 45 minuta aktivni osvajač kupa naše zemlje nastavio je sa napadima. Šakota je tek po ulasku u igru pogodio za 1-1 u 75. minuti, a priliku da susret odvede u produžetke propustio je Bilbija koji je bio neprecizan sa bijele tačke u 88. minuti meča. Zrinski tako nije uspio iskoristiti svoje prilike, te uprkos tome što je 32 udarca uputio ka golu protivnika, završio svoju ovosezonsku evropsku priču. Ekipa borca iz Banja Luke izborila je plasman u treće pretkolo konferencijske lige teže od očekivanog. Nakon ubjedljive pobjede u Banja Luci 3-0, aktualni prvak Bosne i Hercegovine remizirao je u Moldaviji sa Petrokubom 3-3. Domaći su već nakon 20 minuta igre vodili sa 2-0 golovima Rotarua i Popeskua. Savić je zatim smanjio na 2-1, a Rotaru ponovo povisio na 3-1. Do kraja meča Hiroši Rogulić donosi borcu izjednačenje, koji će u narednom pretkolu najmlađeg UEFA-inog takmičenja snage odmjeriti sa bjeloruskom ekipom Vitebsk.
3: Danas nije krenulo kako treba, gubili smo 2-0, ali skupili smo se na poluvremenu, pokazali smo karakter i 3-3
4: idemo dalje. Pa svakako od samoga starta utakmica komplicirana, kao što sam rekao i u Banja Luci, svaka utakmica je za sebe bez

Slijedi prognoza vremena za naredne dane. U subotu sunčano i vruće, vjetar slab, istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnje temperature od 17 do 23, a dnevne od 30.

23 do 39 stepeni. U nedjelju sunčano i vruće, vjetar slab, istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnje temperature od 17 do 23, a dnevne od 33 do 39 stepeni, na jugu do 42 stepena.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Idemo vidjeti kako nas to biometeorološke prilike očekuju razdoblje sunčanog i vrlo vrućeg vremena u cijeloj zemlji, uz opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje. Potrebno je primijeniti mjere zaštite od vrućine, posebno prema djeci, starijim osobama i hroničnim bolesnicima.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Pojačan je intenzitet saobraćaja, posebno u blizini većih gradskih centara, ali i na graničnim prijelazima s obzirom na to da se nalazimo u špici turističke sezone i godišnjih odmora. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima pojačani promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu, Klašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac, prevoj Romanija, saobraćaja se usporeno uz povremene kraće obustave. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraćaja se na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce u Podmilaču, granični prijelaz Izačić Bihać, most preko potoka Mrežnica i Konjic Jablanica Ribički most. Danas u vremenu od 8 do 19 sati, zbog bojevog gađanja na vojnom poligonu Manjača, doći će do obustave saobraćaja na regionalnoj cesti Banja Luka – Čađavica, na dionici Han Kola – Stričići. Za vrijeme obustave vozila će saobraćati alternativnim pravcem Han Kola – Ledenice – Stričići. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radio.

Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, tri puta duplove, rtvtk.ba.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Reklame TK Radija.
1: Hajde u Neptun. Nova Neptun ponuda donosi odlične cijene za osvježenje doma ovog ljeta. Izdvajamo Fuego Inverter Klima 12 samo 599,90 km. Fuego kombinovani frižider 629,90 km. Akcija traje do 3. avgusta, a za online kupovinu putem neptunbih.ba dostava na kućnu adresu je besplatna za sve narudžbe u iznosu od 150 km i više. Hajde u Neptun. Neptun. Živi bolje svaki dan.
2: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
3: Tura!
4: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.
5: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
6: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve.
7: Because you know I'm all about that cake, about that cake.
5: Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
6: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
2: Boješ ću sve, kolačiće.
5: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
6: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
5: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
6: Pretvori svoju kuhinju u kreativni slatki studio.
5: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo.
7: Because you know I'm all about that cake, about that cake.
5: Bez Karmelije, torta je samo biskvit.

Poštovani ljubitelji bosanske gradske pjesme Sevdalinke, pozdravljamo vas iz Kule Husein Kapetana Gradaščevića, Zmaja od Bosne, iz Gradašca grada Bijeloga. Pamti ga historija, pamti ga pjesma, a u kakvom se kolu takvu kajdu pjevaj. Domaća pjevačka snaga, gradačečanin Džavid Pamuković, koji je u muzici u veteranskoj granici, baštini upravo ovu vrstu pjesme, Sevdalinku. Dobrodošli.

0: Pretpostavljam da su se vaši prvi dodiri sa pjesmom desili u djetinjstvu, izvorište rijeke Gradačnice, kupanje, igranje, pjevanje. Kakve vas uspomene vezuju za vaše početke?
1: Kad spominjete rijeku Gradačnicu, onda sam ja baš rođen na izvorištu same rijeke Gradačnice i vezuju me tamo uvijek, ja moram to napomenuti, veoma lijepe uspomene. Bila je tamo i vodenica, za sad je jedna ostala koja je obnovljena i danas dan radi. Tako. Moje bavljenje ovim sevdahom vjerovatno je genski naslonjeno činjenicom saznavši od mojih roditelja da su moje nene obadvije svirale harmoniku i pjevale u to još vrijeme, a inače poznato je da bi čovjek bio veoma uspješan, kvalitetan

prilikom želio bih se zahvaliti da je ujedno i selamim Kadiru Čanu, ona je u Bihaću, živi u Bihaću, baš skoro mi je čestitala i novu godinu. Rado se sjećam Kadire i Rahmetli Šerbe, jer to je osoba koja je meni napravila prekretnicu u mojoj karijeri, muzičkoj karijeri. Prepoznala ona vjerovatno nešto u mom glasu, tako da me direktno odvela u arhiv Radio Sarajeva. Preporučila je baš da me posluša i Ismet Alebegović, tako da sam prošao uspješnu audiciju, sada što bi ja svakom preporučio, kogod misli da baštine onako kako treba i misli da je kvalitetan, može nešto doprinese, onda bi svakom preporučio da odi do arhiva Radio Sarajeva, da se okuša dole, da bi gdje su pravi majstori, znate, gdje se baštine ona baš tehnika koja treba da zadovolji svakog vokalnog solistu. Tu sam prošao, evo do dan danas baštinim, sva što se nešto napravilo, sva što se izdogađalo u međuvremenu i tako, dosta je snimaka napravljeno u arhivu, još i danas, arhivskih snimaka nikad dosta nije, znate, nikad. Znači, apsolutno nikad nije dosta, da se nešto sačuva za ovo. Tako da ja uvijek nešto baštinim, konsultiram se sa iskusnim ljudima od mene koji su duže u praksi u ovoj branši.

0: sudeći po repertoaru koje ste izabrali za ovo sjelo, sinoć kad sam pošao u lov na jelene, uzeh džogom i maštrafu, što se konaš kono jadna, kao čovjek iz naroda odabrali ste i takve pjesme. Koje pjesme, Sevdalinke, su vam najdraže i zbog čega?
1: Odlično pitanje. Sve su pjesme lijepe. Znači, ne mora biti Sevdalinka, znači ima jako, jako lijepi pjesami da nisu Sevdalinke. Ja se uvijek trudim da ne istrošimo jednu pjesmu pa da to više ne postane istrcan fazon. Treba sačuvati, ne treba pretjerivati u nekim izvođenjima, znate. Zato ja uvijek trudim se, zašto to govorim? Zato što imamo izobilje izbor. Znači, možemo to istraživati dok god smo živi i opet nećemo ništa dokučiti. Toliko je dubioza u Sevdalu. Znači, narod je stvarno, zašto je zove narod na Sevdalnik, zato što je narod stvarno istraživo, ne samo da je istraživo, nego je ostalo iza svakoga ponešto. Znate, ali toga je mnogo se nabralo, znači jedan neopisiv spektar pjesma. Zato uvijek za svaku se misiju može odabrati nešto novo.
0: Kada smo kod odabira pjesama, koje vam Sevdalinke više leže? Da li bosanske Sevdalinke ili sandžačke Sevdalinke?
1: Pa normalno, pjevam ja sve, ali normalno podneblje s kojeg ja potičem je, pogotovo, evo ja uvijek volim napomenuti i ovaj put napominjem, pogotovo iz podneblja kojeg ja potičem, ja sam dosta puta sa Omerom Povrićem raspravljao na tu temu, posavski sevdah, i on se slavi, posavski sevdah najpravilniji. Znate, zato što se pjeva mekano, a Sevdalinka je ta kad treba biti mekana, bez napora, puno i bez dernjave. Znači, mora biti ugodna sa lijepim.

0: To je bilo vrijeme velike emocije. To i danas dan moj Šadić iz Tuzle kaže i danas kad bi me žalio, molio, ne znam ti koliko, ne bi mogao taj izliv toliki naći da se napravi ta, i rodi ta pjesma. I iz tog konteksta tih pjesama, znači, isplivala je pjesma Gradašcu, baš ljubavna pjesma. I Mujo je, ovi su me zamolili iz arhiva Radio Sarajeva, da ipak pokušam uvrstiti u arhivsku građu, znate, jer je izuzetno i tekstualno i muzički je kvaliteta. Tako, najvjerojatnije da ćemo je odraditi sa tamburaškim orkestrom, i u baštini ti je baš da ostane. I ima, radio sam još jedan album, Ljepotica sa Majne, isto jedna ljubavne pjesme koje su naklonjene Modrići i okolini oko Modriće.
1: Vi ste ujedno i prva postava Instituta Sevdaha, gospodina Omera Pobrđa.
0: Tako kažu. Šalim se, drago mi je što sam u toj porodici, Institutu Sevdaha, fondaciji, ja volim napomenuti, jer mnogi brču pojme, misle da je to Omera Pobrđa, znate, vlasništvo, ako ne. To je, znači, fondacija Omera Pobrđa, a znaju ostali šta je fondacija i tako. Drago mi je što sam tu, drago mi je što sam doprinio mnogo drago mi je što istražujemo, drago mi je što to prezentiramo na mnogim mjestima, mnogim državama. Najupečatljiviji moj nekakav dojam ostaje, mislim da je nezaboravan, to je u Vatroslavu Sinjskom u Zagrebu, tamo sam pjevao baš sa Gradašca Bijele kule i baš sam izveo i sve uživo, znate, kod Omera nema playbacka, znači mora biti sve uživo, ne da prezentiram, ali stvarno je tako, znači mora sve uživo ići, ko zna, zna, ko ne zna, brate moj.
1: Evo, rekli ste da ste gostovali u Lisinskom u Zagrebu. Prenesite nam dio atmosfere u par redaka. Koliko pjevača, koje sevdalinke, koliko je koncert trajao, koliko ste dana bili?
0: Koncert se odužio, koncert je trajao negdje 3,5 sata. Bilo je 22 izvođača. Gost veče je bio Ivica Jusić i Kemal Monteno. I bila ova elita, znate, naših pjevača i vokalnih solista iz koje je Omer okupio. Ja, Zekija, Suma, Nusreta, Hasiba, Mujkan, Eso i tako dalje, i tako dalje. Bila je to strastvena atmosfera, svijet se zaželio sevdaha, bilo je mnogo suza, bilo je uglas pjevanja zajedno s nama. I da vam kažem, treba imati petlje pa nastupiti u Lisinsku. Znate, pogotovo mi sa dozom straha kako će to biti primljeno u Zagrebu. Ja lično slabo kad imam tremu, ali Boga mi, bilo je baš moraš imati petlju da bude to bez greške, znači da ostaviš dojam. I tako i bilo, baš mi drago.
1: Vi, gospodine Pamukoviću, družit će se sa baštenikom bosanske gradske pjesme Sevdalinke, gospodinom Omerom Pobrđom. Imali ste, sigurna sam, priliku da dođete u dodir sa tim starim arhivskim snimcima, da poslušate kako su se nekada sevdalinke izvodile. Ja sam imala priliku da čujem gospođu koja je pjevala Snijeg padne na Behar na Voći iz 1802. godine. Vidim kao čovjek od muzike. Recite, da li ima razlike između tog nekadašnjeg pjevanja sevdalinke i ovog danas?
0: Pa ovako, ja moram reći, ne može se samo zasniva, sevda se ne zasniva samo na jednom te istom. Znate, neko će ga obogatiti muzički, neko da uočiti propust, ali pazi, ne neko da uoči propust, znači mora biti adekvatna osoba koja će uočiti neki nedostatak. I moramo se prilagođavati vremenu, življenju. Znate, ne ono baš što se dešava, baš ono prepravljanje ovako kako ko misli na svoj način, nego baš iz izvora upečatljivih izvora. Ima dosta neka u segmentima riječi, ispravke i tako, što je kompetentno baš u području gdje odakle pjesma ide, istraživanje, pogotovo odakle je nastupilo, ko je, kako. Tako da nema tu zamjeranja. Evo, sa Gradašce Bijele kule, ja sam isto, mi smo to prepravili, uobličili jedan tekst.

jer ona da je previše ispravljena, onda to nije to to, onda bi bio promašaj čisti, znači, ali ga moraš vremenu življenja prilagoditi, tako mnoge pjesme, pogotovo istraživanje novih pjesama, onda zavisi mnogo kako ko danese pjesmu, znate. Naši slavni, ja moram pomenuti, na primjer, Rahmetli Safi Cicović, on njemu daje najgoru verziju neke sevdalinke, ona mora biti, ona će postati hit.

0: Mnogi od naših gostiju afirmaciju stiču u kulturno-umjetničkim društvima. Vi ste kao već afirmisani baštenik bosanske gradske pjesme Sevdalinke došli u kulturno-umjetničko društvo Gradačac, kao zaljubljenik u sve što je lijepo, a naše je.
1: Pa i to je jedan od razloga baštinjenja ostali segmenta u našoj baštini, baštini znači folklora, nošnji, namještaja, koje kakvih uzoraka, ono, baš to što se dotiče naša sredina, naša baština. Evo, uskoro sam ja onako malo iz nekakvog saznanja novoga, uzeo sam pjesmu Što se konaš, kono, jadna. Što se konaš, kono, bidna. Jadna, kono, terbitna. To je svadbarska pjesma. Ja sam je snimio skoro u Stamburaškim orkestrom u Radio Sarajevu. Oni je do sad nisu imali u arhivu. Tu pjesmu sam ja čuo od rahmetli Mustafe Ezića. Ona njeno porijeklo

0: idemo na, često ja se odazivam na svaki humanitarni koncert, nikakav problem nije, na bilo koje svečanosti gdje može da se poboljša atmosfera, da to bude lijepo, sa uživanjem. Evo, zna mene to šira okolona, tako da...
1: Vi ste, gospodine Pamukoviću, 2006. godine u produkciji radiotelevizije Tuzlanskog kantona snimali emisiju Pjesmama Bosni. U ovom dvogodišnjem rasponu šta se novo desilo?
0: Pa u ovom tom razdoblju, znači, snimio sam nekoliko desetina pjesama u arhivu Radio Sarajeva i ovih dana evo ponovo trebam da nastavim s tamburaškim, trebao nešto snimiti sa Narodnim orkestrom. Onda desili se svake godine festival onaj Baščašijske noći sa Omerom Pobrićem, tako da svaka godina donese novu pjesmu. Znači, ima i veoma lijepih pjesama, pogotovo sa zadnja što se izdvojila je pjesma Tešnju, Šta je život, brate moj. Zatim, rodila je se jedna nova svadbarska pjesma na inicijativu moj kolege Hamdije, tu smo malo Omera zatrzali, i onda sam ga kasnije malo još nagio se na njega, malo navalio da nam napravi svadbarsku pjesmu i rodila se ta pjesma koju sam na pretprošle godine na Baščaškim večerima izvodio, ej valala, stigla svadba maša. Jer mi u biti nismo imali pravi svadbarske pjesme. Tako da smo tu dobili novu pjesmu. Znači, nešto

Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu emisiju Čudesna planeta na talasima Tek Radija, a ovoga puta pričat ćemo o nacionalnim parkovima. Zaštićeni prostor posebne ljepote i prirodne očuvanosti u kojima žive biljke i životinje, gdje su ljudski uticaj ograničeni i kojima se ističe svojim jedinstvenim biljnim i životinskim svijetom i prirodnim rijetkostima, definicija je nacionalnog parka na svjetskom nivou. Najveći nacionalni park na svijetu je Nacionalni park Sjeveroistočni Grenland, koji se prema Guinnessovoj knjizi rekorda proteže na impresivnih 972.000 km. Osnovan je 1974. godine, prvi je nacionalni park otvoren u Kraljevini Danskoj i do danas je jedini nacionalni park na Grenlandu. Većinski je prekriven snijegom, zbog čega je prilično izazovan za posjete, pa ga zbog toga godišnje posjeti svega 500 turista. Veliki koralni greben, drugi je po redu najveći nacionalni park, odnosi se na zaštićeni vodeni dio uz rub kontinentalnog dijela sjeveroistočne Australije koji se vidi sa mjeseca. Ujedno je to i dom korala te rijetkih morskih vrsta. Proteže se na 343.966 km, kojeg prati 3.000 koralnih grebena i više od 900 otoka, atola i laguna. Zbog toga je 1981. upisana UNESCO-ov

Bageri!

Nastavljamo dalje sa našim nacionalnim parkovima. Naspram 972.000 kvadratnih kilometara Grenlandskog nacionalnog parka, dimenzije od 400 metara ili 300 metara širine uz 2 km obale, čine se poput dimenzija neke prostorije, ali je zapravo riječ o najmanjem nacionalnom parku na svijetu. Ostrvo Mojene, smješteno u ostrvskoj državi Sejšali, za koga je zaslužan Brandon Grimshaw. Prvi puta je posjetio Sejšale 1962. godine kao urednik različitih časopisa Istočna Afrika. Intervjuisao je budućeg predsjednika Juliusa Nyerera, ali je tražio nešto više od novinskog članka i odmora. U to vrijeme Tanzanija je proglasila nezavisnost, što je korak koji će iduće godine napraviti Kenija, a Engles Grimshaw shvatio je da će posao poput njegovog uskoro pripasti lokalnom stanovništvu. Tražio je novi smjer.

smjer u životu koji će ga odvesti bliže prirodi, sanjajući o tome da posjeduje zemlju u Sejšelima. Tako je kupio otok Mojene za 8000 funti. U trenutku kada je ga kupio, ostrvo je bilo obraslo i gotovo neprohodno, a kokosovi orasi koji bi padali sa stabala ne bi niti uspjeli doći na tlo, nego bi se zadržavali na granama. Uz pomoć partnera, Grimshaw je odlučio divlje ostrvo pretvoriti u rezervat, boreći se sa birokratijom, olujama i morskim psima. Danas ovdje živi 16000 raznih biljaka i stabala koje je Grimshaw neumorno sadio da bi privukao ptice sa susjednih ostrva, a danas je to dom najvećem broju biljnih i životinskih vrsta po kvadratnom metru od bilo kojeg drugog nacionalnog parka na svijetu, dok je vladarica parka Aldabra divovska kornjača. Uprkos ponudama i do 50 miliona dolara, Grimshaw nikada nije prodao ostrvo zbog straha da će ga neko pretvoriti u tipično odmaralište. Kada je počeo shvatiti da mu na zemlji preostaje sve manje i manje vremena da zaštiti budućnost ostrva, a obzirom na to da nije imao nasljednika kojem bi prepustio vlasništvo na ostrvu, Grimshaw je krenuo u akciju. Osnovao je vječni fond kojim štiti ostrvo i 2009. godine je potpisao ugovor sa Ministarstvom okoliša Sejšela, kojima se Mojen pridružio nacionalnom parku Saint-Anne-Marin, ali uz poseban status. Grimshaw je preminuo 2012. godine. Bila je to još jedna emisija Čudesna planeta. Ovoga puta pričali smo o nacionalnim parkovima.

Slijedi prognoza vremena za naredne dane. U subotu sunčano i vruće, vjetar slab, istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnje temperature od 17 do 23, a dnevne od 33 do 39 stepeni. U nedjelju sunčano i vruće, vjetar slab, istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnje temperature od 17 do 23, a dnevne od 33 do 39 stepeni, na jugu do 42 stepena.

0: slijedi biometeorološka prognoza.
1: Idemo vidjeti kako nas to biometeorološke prilike očekuju razdoblje sunčanog i vrlo vrućeg vremena u cijeloj zemlji. Uz opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje, potrebno je primijeniti mjere zaštite od vrućine, posebno prema djeci, starijim osobama i hroničnim bolesnicima.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Ministar trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona Almir Žilić podržao taksiste u njihovim zahtjevima.
1: Nisam danas došao da pričam kako ćemo mi to riješiti nekad. Mi ćemo ovo riješiti u narednih 7 dana.
0: Policija RS-a pozvala 26 sadašnjih i bivših zaposlenika i saradnika Memorijalnog centra Srebrenica na saslušanje. Koksa i virus i ovog ljeta među djecom, razloga za zabrinutost nema.
2: Imamo tih pacijenata, ali to nije prevelik broj u odnosu, recimo, na prethodne godine, moglo bih reći uobičajen.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće.
3: Gužve u saobraćaju, sve manje mjesta za zaustavljanje i, kako tvrde, neravnopravan položaj u odnosu na izazove s kojima se svakodnevno suočavaju. Zbog toga su tuzlanski taksisti danas izašli na protestnu vožnju ulicama grada. Od nadležnih traže konkretne poteze, a ne nova obećanja.
4: Kada se taksi vozila umjesto na stajalištima nađu u protestnoj koloni na gradskim ulicama, jasno je da problemi više ne mogu čekati. Taksi vozila danas nisu bila samo dio uobičajenog saobraćaja, već poruka da nagomilane poteškoće više ne mogu ostati po strani. Tvrde da je vrijeme da njihov glas konačno neko ozbiljno čuje.
5: 30 godina ja radim, ovi problemi su isti. 30 godina mi smo pokušavali, ja sam nekad bio predsjednik udruženja, obraćali smo se na sve adrese od kantonalne vlade i ministarstva prometa i saobraćaja opštinskim organima, međutim to je sve uvijek isto. Ovo 30 godina status quo. Ja i ovim putem apelovao i da nam pomogu da izađu u susret. Nisu to neki troškovi. Duž grada imamo prostora, znači. Ima prostora, recimo ekonomska je najfrekventnija, duga stanica produži još 5 metara, obilješ 3 taksi stajalište. To nikakav nije problem, tu ne košta milijone.
6: Mi imamo preporuke ombudsmena, mi imamo advokata, oni igraju ovako, da kažem, ping ponga, idu sa gradske uprave na ministarstvo i ministar je tu danas, tu sa nama, rekao je da će doći. Stvarno nam je u cilju da riješimo ovo, a da ne pravimo ove totalne blokade saobraćaja.
4: Taksisti poručuju da njihov protest nije usmjeren protiv građana, već je upozorenje da se problemi u ovom sektoru godinama gomilaju. Kažu da im svakodnevni rad otežava nedostatak adekvatnih stajališta, neuređen sistem i odluke koje smatraju nisu interesu onih koji od ovog posla žive.
7: Po zakonu o reciprocitetu na 500.000 stanovnika ide jedno taksi vozilo, nas je trenutno 321, a svi znamo da je u Tuzli oko 110.000 stanovnika, tako da svi možete zaključiti koliko je to više auta. Naš problem je što nemamo dovoljno iscrtanih taksi stajališta i na atraktivnim lokacijama. Tuzla kao turistički grad, u centru grada nema ni jedno funkcionalno taksi stajalište, jedino je kod pozorišta.
4: Među zahtjevima je i traženje dijaloga s gradskim i kantonalnim institucijama. Smatraju da se samo zajedničkim rješenjima može unaprijediti kvalitet usluge i stvoriti ravnopravni uslovi za rad svih prijevoznika. Istog stava su i u resornom ministarstvu.
8: Da li je bilo volje da se do sada riješi ovaj problem? Sigurno nije. Problemi su kumulativno povećavaju iz godine u godinu, a nastali su onda kada se broj izdatih licenciji u odnosu na zakonsku proceduru dvostručio, da reprezentativni uzorak dođe u ministarstvo, da otvorimo zakon, da vidimo šta to treba izmijeniti i na narednu sjednicu, ukoliko se sve te procedure ispoštuju, ukoliko bude zakonska procedura mogla biti provodiva, da već u narednoj augustovskoj sjednici probamo izmijeniti zakon i probamo riješiti ljudima egzistencijalna pitanja.
4: Taksisti su poručili da od protesta ne očekuju trenutna rješenja, ali očekuju da njihovi zahtjevi konačno budu ozbiljno razmotreni. Ukoliko izostane odgovor nadležnih, ne isključuju mogućnost novih aktivnosti kako bi skrenuli pažnju na probleme koji, kako ističu, pogađa sve one koji se bave taksi prijevozom.
3: Policija entiteta RS pozvala je 26 sadašnjih i bivših zaposlenika i saradnika Memorijalnog centra Srebrenica na saslušanje u policijsku upravu Zvornik po nalogu okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini radi prikupljanja obavještenja o njihovom angažmanu u ovoj instituciji Bosne i Hercegovine. Iz Memorijalnog centra ocijenili su da je riječ o do sada najobimnijoj akciji usmjerenoj protiv osoba povezanih s ovom institucijom, navodeći da postupanje predstavlja oblik institucionalnog pritiska i zastrašivanja

0: posebno jer se dešava nakon objavljivanja godišnjeg izvještaja o negiranju genocida. Poručili su da je rad Memorijalnog centra zakonit i podložan redovnim kontrolama, te izrazili zabrinutost zbog mogućeg nezakonitog korištenja ličnih podataka zaposlenika i saradnika. Udruženja žrtava genocida zatražila su hitnu reakciju VSTV-a Bosne i Hercegovine, međunarodnih institucija i visokog predstavnika, te ispitivanje zakonitosti i opravdanosti postupanja policije i tužilaštva. Memorijalni centar i udruženja poručuju da će koristiti sva pravna sredstva radi zaštite institucije, zaposlenika i očuvanja istine o genocidu u Srebrenici. U Čeliću je danas održana sjednica općinskog vijeća. Jednoglasno je usvojen rebalans budžeta za tekuću godinu. Rebalansom je planirano između ostalog više novca za kvalitetnije vodosnadjevanje, proširenje obdaništa, ali i za sport. S obzirom na vrućine i da se očekuje suša, vijećnici su danas pozvali građane da racionalno koriste vodu, ali i usvojili odluku o ograničavanju korištenja vode iz javnog vodovoda.
1: Mi smo danas izvršili rebalans budžeta, te povećali za nekih 300.000 konvertibilnih maraka i on se iznosi 8.259.000 konvertibilnih maraka. Uglavnom se rebalans iznosi za neke tehničke stvari, one tri stvari veće koje smo izmijenili u rebalansu. Izmijenili smo rebalansu, jer evo uskoro krećemo sa proširenjem vrtića na području općine Čelovića, su potrebe izražaju da imamo potrebu duplo više djece nego što sam kapacitet vrtića zahtjeva. Druga, jedna od bitnih stvari, da evo napokon krećemo nakon 30 godina od rata asfaltiranje puta Šibošnica, Lukavica, Zagoni, jer općina Čelić nema povezanost kroz čitavu općinu, kroz federacije. Jedna od trećih važnijih stvari je da smo evo kroz sam rebalans budžeta izvojili finansijska sredstva za vodosnabdijevanje općine Čelić, jer evo u toku su bušotiri na području općine Čelić, da iskreno se nadam sa tim bušotirima da ćemo početi aktivnosti i trajno završetku rešavanja vodosnabdijevanja na području općine Čelić.
2: Mi smo danas donijeli odluku da na području općine Čelić se ograniči upotreba vode na način da ona služi za osnovne životne potrebe, a da svi oni ostali načini i vidovi korištenja od punjenja bazena, pranja, to jest ono sve što u ovom trenutku ne pripada osnovnim životnim potrebama bude ograničeno i što je najvažnije da ćemo u ovom periodu koji je naveden mi pokušati prevashodno preventivno da pokušamo da radimo na širenju svijesti kod naših građana, a u skladu sa odlukom o komunalnom redu postoje restriktivne mjere u kojima ćemo biti, ako budemo primorani, i dolaziti i onih odluka i mjere u kojima ćemo isključivati nesavjesne korisnike vode iz našeg vodosistema.
0: Ljeto uobičajeno donosi sezonsku pojavu koksai virusa, ali razloga za zabrinutost prema izjavama ljekara trenutno nema. U Domu zdravlja Tuzla ističu da ne bilježe povećanje broja oboljelih.
3: Koksaki virus najčešće pogađa djecu predškolskog i školskog uzrasta. Prenosi se kapljičnim putem, kontaktom sa zaraženom osobom i dodirivanjem kontaminiranih površina. Jedan od simptoma je temperatura, zbog kojeg je Jelena Selimović dovela sina na pregled.
4: Čula sam za virus koksaki, nadam se da nije. Dijete mi ima temperaturu, pa vidjet ćemo šta će doktor reći.
3: Struka kaže da se ne bilježi veći broj malih pacijenata u odnosu na prethodne dvije godine.
5: Imamo tih pacijenata, ali to nije prevelik broj u odnosu, recimo, na prethodne godine, mogla bih reći uobičajen. Da li je sad da su i roditelji iz godine u godinu sve više educirani, pa to rješavaju kod kuće, jer to je oboljenje koje bi se trebalo, znači, liječiti simptomatski u kućnim uslovima ako se ne komplikuje. Ako je opšte stanje djeteta dobro, kažem, uspijevaju koliko toliko da ga hidriraju, uspijevaju da obore temperaturu i to zaista roditelji i praktikuju i rade.
3: Temperatura, grloboja, ranice u ustima i osip na šakama, stopalima i drugim dijelovima tijela znakovi su ovog virusa. Ne treba ih olako shvatati, već potražiti mišljenje ljekara.
6: Došao sam doktor, imam temperaturu. Čekam za nešto, doktor, da temperatura prođe.
3: Kod odraslih su mogući i drugi simptomi, poput kratkog daha, bolova u prsima i dezorijentisanosti. Za takve pacijente nije dovoljno uraditi krvnu sliku, već su potrebne i druge pretrage, čiji rezultati mogu potvrditi da je uzročnik

0: da dokaz.
1: Struka ističe da je riječ o bolesti koja u najvećem broju slučajeva prolazi bez ozbiljnih komplikacija.
2: Ako znači roditelji već teže se bore sa tom temperaturom, temperature su visočije, prolongirane duže, znači veći broj dana od uobičajenog se javljaju, dijete zbog tih promjena u usnoj duplji koje znaju biti bolne odbija u bilo koji unos hrane i tečnosti, tada se oni nama javljaju i mi znači uključujemo terapiju shodno spram opšteg stanja djeteta.
1: Važno je naglasiti da se Coxsackie virus, kao ni druga virusna oboljenja, ne liječi antibioticima.
3: Terapija je, znači, ako se radi o blažoj kliničkoj slici, simptomatska, skinuti temperaturu, dati nešto protiv bolova, može biti tipa paracetamola ili ibuprofena, hidracija, znači unosi dovoljno tekućine, hidracija je vrlo bitna pogotovo kod djece i starijih osoba jer se može desiti mučnina povraćanje, gubitak, a ne adekvatna nadoknada što može pogoršati kliničku sliku. Što se tiče antibiotika, antibiotici se ne daju jer se radi o virusu, a nemamo pouzdanog antiviralnog lijeka koji će taj virus usprijeniti. Također ne postoji ni profilaksa u smislu vakcinacije. Znači sve je na prepoznavanju.
1: Iako ne postoji specifičan lijek protiv ovog virusa, uz odgovarajuću njegu i pridržavanje preporuka ljekara, većina oboljelih uspješno se oporavi. Najvažnije mjere prevencije su pranje ruku, održavanje higijene i izbjegavanje bliskog kontakta s osobama koje imaju simptome infekcije.
4: Toliko za sada. Ostanite uz program Radio Televizije Tuzlanskog kantona.

0: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtvtk.ba.
1: Sport. Dva od tri preostala bosansko-hercegovačka predstavnika završila su svoj nastup u Evropi ove sezone. Zrinski i Velež svoju evropsku avanturu okončale su u drugom pretkolu konferencijske lige. Velež je nakon minimalnog poraza u Slovačkoj sa 1-0 na bilnom polju Zenici poražen od Dunajske Strede sa ubjedljivih 3-0. Rođani nisu uspjeli nametnuti svoj ritam igre, a gosti su bili konkretni, iskoristili su svoje šanse i došli do zaslužene pobjede. Tim iz Slovačke zaprijetio je već na samom početku susreta preko Ramadana, čiji udarac sa distance zaustavlja Ribić. Na drugoj strani prijetio je Abdullah, no bez veće opasnosti po Ivačića. U 22. minuti gosti dolaze do vodstva. Kabić je pronašao Ramadana koji matira Ribića, no golman mostarskog tima morao je bolje reagovati u ovoj situaciji. Samo 15 minuta kasnije na semaforu je stojalo 0-2. Bila je to odlična akcija Dunajske Strede koju kruniše Ramadan svojim drugim pogotkom na utakmici. To je ujedno bio rezultat prvog poluvremena. Drugo poluvrijeme nije ponudilo mnogo uzbuđenja. Velež je najbliži pogotku bio preko Spahića koji glavom šutira pored gola gostiju. Vrijedi spomenuti sjajnu intervenciju golmana domaćeg tima Ribića koji brani udarac Guea iz izgledne prilike. Ipak napadač gostiju u 92. minuti upisao se u listu strelaca. Zatresao je mrežu Mostaraca za konačnih Velež Dunajska Streda 0-3.
2: Mislim da se vidjelo danas da igrači stvarno su umorni i da kasno reaguju. Znaš, stalno smo imali problem prilikom duela, mi smo kasnili u reakciji i protivnike, a vidi se da znaju, brzo su odigravali i stvarali su nam probleme. Ali evo, šta ja znam, sve u svemu kad se sagledamo, mislim da smo napravili nešto što je ipak veliko za ono sve što smo imali, s obzirom da smo imali 16 igrača i od toga trojicu, četvoricu na igrača iz juniora, da smo maksimum iznutili, jer tri utakmice za 7 dana, jake prvo u Zenici, pa u Misani, pa danas četvrta, sad znači za ove igrače previše.
1: Fudbaleri Zrinskog ovu sezonu u Evropi završili su već na prvoj prepreci. Nakon poraza na Islandu 1-0 remizirali su pred domaćom publikom sa Valurom 2-2. Bilbija je svoj tim doveo u vodstvo u 11. minuti, no pred kraj prvog poluvremena plemićima je popustila koncentracija, te su u 44. i 47. minuti primili dva pogotka. Preokret svom timu režirao je Haraldsson. U drugih 45 minuta aktivni osvajač kupa naše zemlje nastavio je sa napadima. Šakota je tek po ulasku u igru pogodio za 1

0: 1 u 75. minuti, a priliku da susret odvede u produžetke propustio je Bilbija koji je bio neprecizan sa bijele tačke u 88. minuti meča. Zrinski tako nije uspio iskoristiti svoje prilike te uprkos tome što je 32 udarca uputio ka golu protivnika, završio svoju ovosezonsku evropsku priču. Ekipa borca iz Banja Luke izborila je plasman u treće pretkolo konferencijske lige teže od očekivanog. Nakon ubjedljive pobjede u Banja Luci 3-0, aktualni prvak Bosne i Hercegovine remizirao je u Moldaviji sa Petrokubom 3-3. Domaći su već nakon 20 minuta igre vodili sa 2-0 golovima Rotarua i Popeskua. Savić je zatim smanjio na 2-1, a Rotaru ponovo povisio na 3-1. Do kraja meča Hiroši Rogulić donosi borcu izjednačenje, koji će u narednom pretkolu najmlađeg UEFA-inog takmičenja snage odmjeriti sa bjeloruskom ekipom Vitebsk.
1: Danas nije krenulo kako treba, gubili smo 2-0, ali kupili smo se na poluvremenu, pokazali smo karakter i... 3-3
2: idemo dalje. Svakako od samoga starta utakmica komplicirana, kao što sam rekao i u Banja Luci, svaka utakmica je za sebe, bez obzira što je bilo 3-0, vidjeli smo kako se stvari brzo okrenu, kako ne treba. Kvalitet imamo, vratili smo se i 3-3, bez poraza idemo u Banja Luci, idemo dalje u iduće kolo.
0: Prvi susret na programu je 6. avgusta u Banja Luci, a revanš 7 dana kasnije u Bjelorusiji. UEFA i svih njenih 55 članica nacionalnih saveza jednoglasno su odbacili prijedlog FIFA da privatnim investitorima proda vlasničke udjele u kompaniji koja bi upravljala svjetskim prvenstvom i drugim takmičenjima. Krovna kuća evropskog fudbala istakla je da Mundijal nije investicijski proizvod, nego sportsko nasljeđe koje su generacijama stvarali i njegovali fudbaleri, reprezentacije i navijači širom svijeta. U zajedničkom saopštenju UEFA i njenih članica posebno je kritikovan način na koji je FIFA pripremala ovaj projekat. UEFA tvrdi da je prijedlog nastao u tajnosti i došao blizu odobrenja bez ozbiljnih konsultacija sa nacionalnim savezima i drugim važnim učesnicima u svjetskom fudbalu. Prema stavu UEFA, ulazak investitora trajno bi promijenio način donošenja odluka, komercijalni povrat postao bi obaveza, dok bi kalendar, format takmičenja i budućnost fudbala mogli biti prilagođeni prvenstveno interesima dioničara. Evropski savezi navode da interesi reprezentacija, liga, klubova, fudbalera i navijača ne smiju biti podređeni zaradi privatnog kapitala. Najozbiljnija poruka odnosi se na buduće učešće evropskih selekcija. UEFA je najavila da ni jedna njena reprezentacija neće nastupati na takmičenjima FIFA sve dok prijedlog ostane aktivan. Povratak evropskih reprezentacija bio bi moguć tek nakon potpunog povlačenja projekta i pravno obavezujućih garancija da FIFA više neće otvarati svoja takmičenja upravljačke strukture privatnom vlasništvu. S druge strane, FIFA je saopštila da će nastaviti konsultacije o prijedlogu kojim bi se privatnim investitorima omogućilo ulaganje u kompaniju zaduženu za upravljanje svjetskim prvenstvom i drugim FIFA-inim takmičenjima uprkos oštrom protivljenju UEFA. Podsjećamo, FIFA je u utorak predstavila plan za osnivanje kompanije FIFA Forward Enterprise procijenjene na 20 milijardi dolara, koja bi upravljala komercijalnim i operativnim poslovima vezanim za njena takmičenja. Vanjskim investitorima bili bi ponuđeni udjeli do 20%. FIFA je odbacila optužbe UEFA poručivši da niko ne prodaje nogomet i da takvu mogućnost nikada ne bi razmatrala.
3: Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Slijedi prognoza vremena za naredne dane. U subotu sunčano i vruće, vjetar slab, istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnje temperature od 17 do 23, a dnevne od 33 do 39 stepeni. U nedjelju sunčano i vruće, vjetar slab, istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnje temperature od 17 do 23, a dnevne od 33 do 39 stepeni, na jugu do 42 stepena.

0: slijedi biometeorološka prognoza.
1: I da vidite kako nas to biometeorološke prilike očekuju, razdoblje sunčanog i vrlo vrućeg vremena u cijeloj zemlji, uz opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje. Potrebno je primijeniti mjere zaštite od vrućine, posebno prema djeci, starijim osobama i hroničnim bolesnicima.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U subotu sunčano i vruće, vjetar slab, istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnje temperature od 17 do 23, a dnevne od 33 do 39 stepeni. U nedjelju sunčano i vruće, vjetar slab, istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnje temperature od 17 do 23, a dnevne od 33 do 39 stepeni, na jugu do 42 stepena.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.